0: skal hans majestet kong Harald den 5. bisettes. Dagen vil bli preget av dette, og foruten seremoniene i domkirken og i slottskirken i Oslo, vil det bli observert ett minuts stillhet over hele landet. Flere statsoverhoder har allerede ankommet Norge, og det ventet store trafikale utfordringer i Oslo-området. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går kveld Ukrainas president Volodymyr Zelensky i Oslo. Zelensky i Norge i forbindelse med kong Harald den 5.s gravferd i dag. I samtalene sa Støre at Ukraina møter en hard vinter, og at Norge står sammen med ukrainerne. Slottets siste mulighet for publikum til å defilere forbi kong Harald den 5.s båre i slottskapellet var i går. Slottet skriver at kapellet har hatt besøk hver dag siden åpningen. Køen ble stengt i går ettermiddag, slik at alle de som hadde stilt seg opp rakk å passere før stengen klokken 19. Det brøt ut brann i et rekkehus i Vennesla i Agder like etter klokken 4 i morges. Politiet har evakuert beboere og naboer, og ingen meldt skadet. De samtidig klare på at det fare for spredning. Hvor omfattende brannen ikke klart, og vi venter på mer informasjon. En kvinne ble ranet for en veske og skadet i Tønsberg sentrum i Vestfold i går kveld. Hun i 60-årene og ble fratatt en veske med bruk av makt, melder TV 2. Politiet fikk melding klokken 23.48 i går kveld. Politiet har søkt etter gjerningspersonen, foreløpig uten resultat. USAs uoffisielle ambassadør i Taipei, Raymond Green, advarer om at en krig i Taiwan-stredet vil få store konsekvenser for verdensøkonomien enn annen verdenskrig. Under et sikkerhetsforum i Taiwan sier Green at USA vil prioritere å bevare freden i Indo-Stillehavsregionen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: NFM en del av Mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.

0: september hos Skin Clinic Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september, en populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem, spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skin Clinic Molde. Vi gleder oss til å se deg.
1: Heisann, Stig fra Skoleeiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåland. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå. Altinn er alltid hits.
4: FM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: dag skal hans majestet kong Harald den 5. Bisettes. Dagen vil bli preget av dette, og foruten seremoniene I domkirken og I slottskirken I Oslo, vil det bli observert ett minuts stillhet over hele landet. Flere statsoverhoder har allerede ankommet Norge, og det ventet store trafikale utfordringer I Oslo-området. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I går kveld Ukrainas president Volodymyr Zelensky I Oslo. Zelensky I Norge I forbindelse med kong Harald den 5.s gravferd I dag. I samtalene sa Støre at Ukraina møter en hard vinter, og at Norge står sammen med ukrainerne. Slottets siste mulighet for publikum til å defilere forbi kong Harald den 5.s båre I slottskapellet var I går. Slottet skriver at kapellet har hatt besøk hver dag siden åpningen. Køen ble stengt I går ettermiddag, slik at alle de som hadde stilt seg opp rakk å passere før stenging klokken 19. Det brøt ut brann I et rekkehus I Vennesla I Agder like etter klokken 4 I morges. Politiet har evakuert beboere og naboer, og ingen meldt skadet. De samtidig klare på at det fare for spredning. Hvor omfattende brannen ikke klart, og vi venter på mer informasjon. En kvinne ble ranet for en veske og skadet I Tønsberg sentrum I Vestfold I går kveld. Hun I 60-årene og ble fratatt en veske med bruk av makt, melder TV 2. Politiet fikk melding klokken 23.48 I går kveld. Politiet har søkt et gjerningsperson, foreløpig uten resultat. USAs uoffisielle ambassadør I Taipei, Raymond Green, advarer om at en krig I Taiwan-stredet vil få store konsekvenser for verdensøkonomien enn annen verdenskrig. Under et sikkerhetsforum I Taiwan sier Green at USA vil prioritere å bevare freden I Indo-Stillehavsregionen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Og det var måten vi valgte å starte frokostshowet på I dag, nemlig med Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. God morgen da!
1: God morgen!
0: Velkommen til frokostshow frem til klokka 10.
1: Onsdag!
0: Og den onsdagen her byr på litt gråvær og litt regn, men også litt sol, blå himmel og godt humør.
1: Ja, vi får kjøre sola innvendig. Så lenge han ikke her.
0: Ja, men det blir hel gardering I dag.
1: Det ja, men det fint det.
0: Ja. Cirka 13 grader på det varmeste.
2: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokost.

0: Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Romantikk I frokost her på NFM. Klokka snart 11 minutter på 7. Håper du har en fin start på denne onsdagen som blir en litt spesiell dag. Det I dag kongen vår skal gravlegge.

0: NFM's Wake Up Call. Hver dag er klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
2: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. I tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: I'm Other, som 54 Ultra hadde hørt det. Talk to you her på 1.5. Klokka nærmer seg 7 snart nyheter, både riks og lokal. I lokalnyhetene så skal det blant annet føre at Folkeaksjonen for Retiro og Naturvernforbundet I Molde krever full stans I gravarbeidet ved Retiroskogen. Og så til riksnyhetene. God morgen, Endre.
1: Ja, en riktig god morgen også herfra. Ingen hemmeligheter I forhold til hvordan vi skal organisere dagen I dag. Alle øyne rettet mot Domkirken I Oslo og Slottskirken I Akershus festning. Det der det vil skje, og vi skal naturligvis både vende blikket dit og sørge for at du får alle de viktigste nyhetene gjennom dagen. Og det skal vi også nå når klokken slår 7. Litt et overblikk hva du kan forvente. Foran dagen I dag.

0: Aksjonen for Retiro og Naturvernforbundet I Molde krever full stans I gravarbeidet ved Retiroskogen. Molde vann og avløp legger nye rør I området, men organisasjonene mener kommunen har behandlet saken for dårlig og ikke tatt hensyn til natur- og kulturverdier. Studenter fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet skal hente fram historien til Retiroparken. Denne uka undersøker de området og bruker blant annet 3D-teknologi for å vise hvordan parken kan ha sett ut tidligere. Studentene skal presentere funnene etter nyttår. Og det kan bli færre politikere I Molde kommune. Formannskapet skal vurdere å redusere antallet representanter I kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene for å spare penger. I dag har kommunestyret 49 medlemmer, et kutt ned til 27, kombinert med færre medlemmer I andre politiske organ, kan spare kommunen rundt 655 000 kroner I møtegodtgjørelse.
1: I dag vil nyhetene preges av hans majestet kong Harald den 5.s gravferd. Den vil først og fremst kun få praktiske konsekvenser for Oslo sentrum, E6 opp til Oslo lufthavn og flyvninger til og fra hovedflyplassen. Utover dette det ventet at mange vil følge gravferden I Oslo sentrum og lokalt på skjermer. Det ett minutt stillhet klokken 13.
2: De viktige tidspunktene I dag først klokken 12, hvor prosesjonen med kongens båre og sørgende går fra slottet til Oslo domkirke. Det hele startes med salutt fra Akershus festning og en rekke andre festningsanlegg over hele landet. Klokken 13 vil hele landet observere et minuts stillhet før seremonien starter I domkirken. Etter prosesjonen til Akershus festning og en privat seremoni senkes kongens båre ned I krypten.
1: Reporter Jonas Bording orienterte. Vi vil følge begravelsen av hans majestet kong Harald den 5. Tett I nyheten I dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
1: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Tobias Sten her på 1FM med hånden I hånd, og klokka 6 minutter over 7 på en onsdagsmorgen den 9. september. Vi får litt av hvert når det kommer til været I dag, og det vises ute på himmelen nå også. Det litt blå himmel, det noen mørke skyer der, så det vil si både muligheter for sol, men også muligheter for regn.
1: Ja, jeg har kledd meg for regn for at vi skal oppleve sol I dag.
0: Ja, det også en taktikk å ja. Bruke. Vi får mest sol utover formiddagen, og ikke minst ettermiddagen da. 14 grader på det varmeste I dag, men selv om det ventet sol utover ettermiddagen, så står det muligheten for litt regn.
1: Ja. Ja. Ja, det helgardering.
0: Det det. Og så kan man ta alt vær man har og bare putte opp I en boks og bare riste det litt, og så tømmer ut og se hva man får.
1: Ja.
0: Omtrent sånn. Vi skal til Sunnebo. Sunnebo, ja. Jeg kommer ikke til Molde Bjørnsonhuset snart da. Nei, ikke snart, men det blir til neste

0: Alex Warren sin Fever Dream I frokostrommet. Klokka nærmer seg 7.20. Tid for Wake Up Call. Vi skal se om vi får delt ut noen bursdagskake.
1: Ja, hvis du kjenner noen som har bursdag fremover som fortjener en kake på dagen, så det bare å gå inn på 1av5.no. Vi skal sende inn noen hilsninger før vi tar telefonen. Sender en til Halvar som blir 30 år I dag. Der kommer en hilsen fra broderen. Cecilie Åk blir 32 og får en hilsen fra Bjørg og Frank. Ane Skottheimsvik blir 15 år I dag. Og der kommer en hilsen fra bestemor, bestefar og Maud. Og hunden sender også en hilsen. Vi har Eivor Skjeie Harøy som blir 6 år I dag. Der kommer det en hilsen fra farmor Siv Anne. Og så har vi Mathias Monge som blir 20 år I dag. Og der kommer det en hilsen fra mamma og pappa. Vi plukker opp telefonen og ser om vi får tak I Eva Solstad Alme. Hun blir 52 år I dag. Og hvis hun tar telefonen så blir det kake.
2: Hallo.
0: God morgen og gratulerer med dagen.
2: Ja, tusen takk.
0: Det en wake-up call fra 1av5. Og du skal få dagens bursdagskake.
2: Nei, fantastisk.
0: Ja, og den kan du takke Bjørg og Frank for dem som har meldt det på.
2: Nei, for noen fine folk.
0: Og det nok tusen du også, for de skriver at du en fantastisk snill og god dame inn I Eidsvåg.
2: Tusen takk for det.
1: Og så håper de at du blir bortskjemt med både kake og kos I dag.
2: Ja, jeg synes du får jobbe I alle fall.
0: Ja. Hva plan har du I dag?
2: Nei, jeg skal jobbe I ambulansen, så jeg skal være der hele dagen.
0: Hele dagen også, ja.
2: Må vel se på kongebegravelsen, tenker jeg.
0: Ja, får håpe at det blir rolig akkurat rundt den tiden da.
2: Ja.
0: Vi sender kake din vei I hvert fall, og så håper vi at du får en fin dag, Eva.
2: Tusen takk.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

koser og Ari Bagora med SOS her på 1FM. Klokka straks 7:30. Vi skal snart ta nyheter. I lokalnyheter skal du få høre om at Folkeaksjonen for Retiro og Naturvernforbundet I Molde krever full stans I gravarbeid ved Retiroskogen. Og I Riksnyheter skal det dreie seg om Kong Harald sin bisettelse som skjer I dag.

0: Folk aksjonen for Retiro og Naturvernforbundet I Molde krever full stans I gravarbeidet ved Retiroskogen. Molde vann og avløp legger nye rør I området, men organisasjonene mener kommunen har behandlet saken for dårlig og ikke tatt hensyn til natur- og kulturverdier. Studenter fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet skal hente fram historien til Retiroparken. Denne uka undersøker de området og bruker blant annet 3D-teknologi for å vise hvordan parken kan ha sett ut tidligere. Studentene skal presentere funnene etter nyttår. Og det kan bli færre politikere I Molde kommune. Formannskapet skal vurdere å redusere antallet representanter I kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene for å spare penger. I dag har kommunestyret 49 medlemmer, et kutt ned til 27, kombinert med færre medlemmer I andre politiske organ, kan spare kommunen rundt 655 000 kroner I møtegodtgjørelse.
1: I dag vil nyhetene preges av hans majestet kong Harald den 5.s gravferd. Den vil først og fremst kun få praktiske konsekvenser for Oslo sentrum, E6 opp til Oslo lufthavn og flyvninger til og fra hovedflyplassen. Utover dette det ventet at mange vil følge gravferden I Oslo sentrum og lokalt på skjermer. Det ett minutt stillhet klokken 13.
2: De viktige tidspunktene I dag først klokken 12, hvor prosessionen med kongens båre og sørgende går fra slottet til Oslo domkirke. Det hele startes med salutt fra Akershus festning og en rekke andre festningsanlegg over hele landet. Klokken 13 vil hele landet observere et minuts stillhet før seremonien starter I domkirken. Etter prosessionen til Akershus festning og en privat seremoni senkes kongens båre ned I krypten.
1: Reporter Jonas Bording orienterte. Vi vil følge begravelsen av hans majestet kong Harald den 5. Tett I nyheten I dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Midnight Sun fra Sara Larsson. Dette frokostshowet på 1FM, 7:05. God morgen. Vi får litt av hvert når det kommer til været I dag. Akkurat nå så det mye skyer over Moldeby, men tidligere I dag så har vi sett store flekker med blå himmel, og det kan komme igjen litt senere I dag. Får litt regn først på dagen, eller mulighet for regn stort sett gjennom hele dagen. Utover ettermiddagen så det ventet det fineste været. Så da kan det bli en del sol også, men...

0: Fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
1: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: hånda mot himmelen fra Madeleine her på 1FM, og hvis man I sentrum av Molde og strekk hendene mot himmelen nå, så det for å ta imot regnet som har meldt sin ankomst. Litt rann pøsregn I sentrum av byen vår akkurat nå. Alle øyne rettet mot Oslo I dag, der skal det foregå bisettelse av Kong Harald. Og jeg ser på VG nå at allerede rett over klokka 7 I dag, så var flere på plass for å komme inn I det avstengte området I Oslo sentrum, der gravferden skal finne sted. Sjef ved klokka 12 at prosessjonen med Kong Haralds båre skal gå fra slottet til domkirka via Karl Johan, men der står folk allerede I kø altså og venter. Så de har sikkert fått en
1: kremplass.
0: Kremplass, ja. Jeg skal ta masse delara nå denne onsdagsmorgen. Det her sjelen på 1FM, alltid her, alltid hits.

0: sjelen fra Delara her på 1FM. God morgen, 8 minutter på 8. Det blir snart nyheter, Endre.
1: Ja da, og det ikke hver dag jeg har ett tema som på en måte peker seg ut så tydelig I nyhetsbildet som det det gjør I dag, men det altså begravelsen til kong Harald den 5. Som I fokus og kommer til å være det gjennom store deler av dagen. Dette får naturligvis aller størst konsekvenser praktisk for dem som I Oslo sentrum, og jeg observerer her at politiet sier at det ikke tillatt å bruke paraply. Det skal vi innom I nyhetsoppdateringen.
0: Ja, og I lokaldelen av nyhetsoppdateringen klokka 8 så skal du blant annet få høre at Molde kommune har droppet ordinære tilsyn med barnehagene I 5 år.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: I 5 år har Molde kommune droppet ordinære tilsyn med barnehagene. Nå innrømmer kommunen at den ikke har gjort jobben sin godt nok. I denne perioden har kommunen bare rykket ut når det har kommet konkrete varsler. Nå skal det lage seg en ny tilsynsplan. Folkeaksjonen for Retiro og Naturvernforbundet I Molde krever full stans I gravarbeidet ved Retiroskogen. Molde vann og avløp legger nye rør I området, men organisasjonene mener kommunen har behandlet saken for dårlig og ikke tatt hensyn til natur- og kulturverdier. Studenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet skal hente fram historien til Retiroparken. Denne uka undersøker de området og bruker blant annet 3D-teknologi for å vise hvordan parken kan ha sett ut tidligere. Studentene skal presentere funnene etter nyttår. Og det kan bli færre politikere I Molde kommune. Formannskapet skal vurdere å redusere antallet representanter I kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene for å spare penger. I dag har kommunestyret 49 medlemmer, et kutt ned til 27, kombinert med færre medlemmer I andre politiske organ, kan spare kommunen rundt 655 000 kroner I møtegodtgjørelse.
1: Klokken tikker ned til kong Harald den femtes begravelse. Dette markerer samtidig det som omtales som Norges historiens største politioperasjon, og både svensk og dansk politi bistår sammen med forsvaret. Dette vil få praktiske konsekvenser for folk I Oslo-området, som foruten stengte veier også har fått forbud mot å bruke paraply når de I sentrum.
2: De viktige tidspunktene I dag først klokken 12, hvor prosessionen med kongens båre og sørgende går fra slottet til Oslo domkirke. Det hele startes med salutt fra Akershus festning og en rekke andre festningsanlegg over hele landet. Klokken 13 vil hele landet observere et minuts stillhet før ceremonien starter I domkirken. Etter prosessionen til Akershus festning og en privat ceremoni senkes kongens båre ned I krypten.
1: Reporter Jonas Bording orienterte. Vi vil følge begravelsen av hans majestet kong Harald den 5. Tett I nyheten I dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: En av fem gjør meg veldig glad, spesielt når det kommer på gode sanger og fin musikk, og det gjør at man ikke skjeder seg da. Altid nær,
4: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
5: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dørte Taylor Swift her på NFM, The Fate of Ophelia. 6 minutter over 8 på en onsdagsmorgen. En grå og våt onsdagsmorgen, men det blir bedre utover dagen. Det verste regner skal komme tidlig på dagen, og så får vi litt lettere skydekke etter hvert. Og utover ettermiddagen så det jo ventet til dels fint vær, men gjennom hele dagen muligheter for regn. For 14 grader på det varmeste dag. Morgendagen derimot, den gir oss 15 grader på det varmeste og mye fint vær, ikke en regndråpe I sikte.
1: Så det jo litt digg å vite.
0: Det gode nyheter.
1: Ja.
0: Gode nyheter skal man ta med seg. Altid.

0: Tracy Abrams her på NFM med That's So True. Dør I frokostshowet, klokka 8:09. Onsdag den 9. september, og I dag skal kongen gravlegges, kong Harald den 5.
1: Og takk og lov for at jeg kom på det før jeg gikk ut av døra hjemme I dag, for jeg måtte til og med et lite klesbytte.
0: Måtte du det?
1: Ja, altså jeg var nær ved å komme på jobb I hvit overdel I dag.
0: Ja, hadde det vært galt, tenker du?
1: Jeg tenker at det litt gærent når man skal på gravferd med kongen Altså selv om vi skal se det på TV Det et eller annet med stemninger rundt det Vi har vært I landesorg en stund nå
0: Ja, men du har nå ikke gått I svarte klær I uke da
1: Det har jeg absolutt ikke, men jeg har jo gått med neddempede farger på et eller annet nivå Det har jeg.
0: Nå har jeg tilfeldigvis på med en mørkblå genser, men det bare tilfeldigvis, for at jeg tenkte ikke tanken en gang at kongen skal gravlegges I dag, og da må jeg kle med sånn og sånn. Ja. Nei, det var ikke streif av ikke tanken. Ja, jeg skal ikke gravferd.
1: Nei, du skal jo ikke det, men vi skal jo sikkert sitte her og se det på TV vi også.
0: Altså, over hele huset så kommer TV-en til å stå på, og alle rom ja. TV-en til å stå på, folk skal du, få følge det.
1: Du hadde ikke... registrert en gang hvis jeg hadde liksom kommet med paljettjakke
0: eller... Ja, paljett bruker jo ikke å gå I til vanlig så det hadde vært litt rart hvis du dro frem den der bobbysaksjakka så det hadde vært rart
1: men hvit kjole liksom det hadde ikke kremhvit
0: men vanlige klær som man går til vanlig ja. Hadde ikke reagert på men hvis at du hadde kommet med noe som du ikke vanligvis går I Nei. Så hadde du sikkert lurt på hva I all verden greia
1: jeg synes jo definitivt at det burde ha vært regler for dette her nå sa jo regjeringen at det ikke var noen forventninger til at folk skulle kle seg på en bestemt måte mens landet var I landesorg her men det jo heldigvis sånn at KK sine moteksperter gjerne har kommet med noen tips.
0: Da får vi se på dem ganske snart.
2: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no. Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100.000 I kommunene og helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: Harry Styles her på NFM, du hørte Aperture. Klokka kvart over åtte denne onsdagen. Onsdagen der kong Harald skal gravlegges. Så det litt av det som kommer til å prege dagen utover, helt klart, på alle mulige måter. Og så det jo enkelte som har tenkt på hva de har på seg på jobb I dag og måtte skifte før man kom ut døra. Hanne?
1: Ja, og det et eller annet med det, for jeg veldig glad for at KKs motansvarlig mener at det greit å tenke diskret, pent og nedtonet.
0: Men det ikke det for dem som skal følge gravferden I Oslos gater.
1: Jo, men altså, det jo mange rundt omkring I landet som også har diverse oppgaver knyttet til dagen I dag, og det vel rundt omkring at det noen møteplasser og hvor folk på en måte følger dette her samlet. Og mørke farger naturlig, sier ekspertene til KK, at man skal droppe det mest prangende uansett. Og klær kommunikasjon, det kan være greit å si og kommunisere. Uten at vi på en måte sier et ord, så det et eller annet med måten vi klær oss på som sier noe allikevel. Og så det nok kanskje sånn at I Oslo så bør man tenke litt ekstra på det. Og det handler jo egentlig ikke om svart kåpe eller hvit genser, men det handler om den der lille følelsen av hvordan viser jeg respekt på min måte.
0: Ja, vi ser også at VG har en sak om det her, og det viktigste respekt. Men at det ikke finnes noen formell kleskode for folk som skal følge Kong Haralds gravferd.
1: Nei, og da jeg veldig glad for at jeg hverken gikk for bobbysocksjakka, som du kalte den, altså den paljettjakka mi, eller den hvite kjolen som jeg sånn I utgangspunktet hadde planer om å sette på I dag.
0: Ja, viktigste respekt for det her, trenger ikke å klede I helt I svart, mørkeblått, beige og hvitt går også fint, bunad også helt innenfor, for dem som... tenker så langt.
1: Ja, det ganske mange men, som har vært I bunad på Slottsplassen har jeg fått med meg.
0: Men hva om man kommer rett fra jobb I ført jeans og hettegenser? Sogneprest Elise Ottesen Søvik sier at det går fint. Folk har forskjellige hverdager, og det viktigste at du faktisk møter opp.
1: Ja.
0: Hør der!
1: Hør der! Ja.
0: Men stylist Maren Walter Strengere mener at det her kan være dagen der du lar hettegenseren kvile.
1: Ja. Ja.

0: Teddy Swims I frokostrommet på 1.5 god onsdagsmorgen. Jeg ser på VG, jeg har en fin sak nå på morgenen. Ai, ai, står det under et bilde som ja, ser ut som at det fra Oslo. Så en rød ring på bildet, så noen folk bort på en mark som spiller fotball. Hva det egentlig for noe? Jo, det dreier seg om AI, eller AI. AI. Ja, for nå det en boligannonse
1: okay.
0: som har vakt stor oppmerksomhet.
1: Ja vel.
0: Når den ser litt nærmere på den, så ser den at dette her jo hysterisk. For det et AI-redigert bilde I boligannonsa, komisk som bare fy. Fordi at det et bilde av et boreslag her, og så det noen folk som spiller fotball bort på marka der, men hvis man ser nærmere etter, så ser man at dette her jo gigantiske barn! Ja. Bårdestokken jo helt vild, så dette jo så AI som det går an å få
1: det.
0: Åh,
1: det gøy.
0: Gigantiske barn spiller fotball på boligannonse der, altså. I tillegg så har dette boreslaget fått en vei som ikke der.
1: Ja.
0: Faktisk, ja. AI tenkte at her hadde det vært fint, men vei, og spesielt med fint hvis det hadde vært et busskur rett utenfor blokka.
1: Typisk AI.
0: Ja,
1: jeg drev og tok noen bilder hjemme, vet du, for å få noen tips fra AI hva jeg burde gjøre hjemme for at det skulle bli mer meg og hjemmekoselig og sånn. Ja, det var ikke måte på til roast jeg fikk av min AI. Bare sånn der, hvordan I alle dager det du har møblert hjemmet ditt da?
0: Og fikk du det svaret?
1: Ja, så jeg begynte rett og slett med å bare følge de tipsa på å rydde litt opp I interiøret, jeg.
0: Så ble det bra da?
1: Nei, det trengs fortsatt å gjøre en del altså. Ja. Men vi ikke blitt helt enige om hva som skal gjøres.
0: Nei, men det litt artig også at du sier at du brukte AI for å få det hjemme til å bli litt mer meg, som du sa.
1: Ja.
0: Bruk AI til det.
1: Ja.
0: Nei, det blir jo ikke mer det.
1: Nei, men Nei. Mer sånn diskutere litt da, fram og tilbake, hvordan vi kan få dette her til å funke, både sånn at jeg føler at det meg, men at ting liksom henger litt sammen også.
0: Stitches nå. Det her Shawn Mendes I frokostshowet på 1.5.

Stitches fra Shawn Mendes her på 1FM straks halv ni. Vi skal oppdatere oss på nyheter om litt I lokalnyheterne, så skal det blant annet reise om Molde kommune, som har droppet ordinære tilsyn med barnehagene I 5 år, men nå de på ballen igjen. Og I riksnyheterne med Endre så skal det selvfølgelig dreise om Kong Haralds bisettelse I dag.

0: I 5 år har Molde kommune droppet ordinære tilsyn med barnehagene. Nå innrømmer kommunen at den ikke har gjort jobben sin godt nok. I denne perioden har kommunen bare rykket ut når det har kommet konkrete varsler. Nå skal det lage seg en ny tilsynsplan. Folkeaksjonen for Retiro og Naturvernforbundet I Molde krever full stans I gravarbeidet ved Retiroskogen. Molde vann og avløp legger nye rør I området, men organisasjonene mener kommunen har behandlet saken for dårlig og ikke tatt hensyn til natur- og kulturverdier. Studenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet skal hente fram historien til Retiroparken. Denne uka undersøker de området og bruker blant annet 3D-teknologi for å vise hvordan parken kan ha sett ut tidligere. Studentene skal presentere funnene etter nyttår. Og det kan bli færre politikere I Molde kommune. Formannskapet skal vurdere å redusere antall representanter I kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene for å spare penger. I dag har kommunestyret 49 medlemmer, et kutt ned til 27, kombinert med færre medlemmer I andre politiske organ, kan spare kommunen rundt 655 000 kroner I møtegodtgjørelse.
1: Klokken tikker ned til kong Harald den femtes begravelse. Dette markerer samtidig det som omtales som Norgeshistoriens største politioperasjon, og både svensk og dansk politi bistår sammen med forsvaret. Dette vil få praktiske konsekvenser for folk I Oslo-området, som foruten stengte veier også har fått forbud mot å bruke paraply når de I sentrum.
2: De viktige tidspunktene I dag først klokken 12, hvor prosessionen med kongens båre og sørgende går fra slottet til Oslo domkirke. Det hele startes med salut fra Akershus festning og en rekke andre festningsanlegg over hele landet. Klokken 13 vil hele landet observere et minuts stillhet før ceremonien starter I domkirken. Etter prosessionen til Akershus festning og en privat ceremoni senkes kongens båre ned I krypten.
1: Reporter Jonas Bording orienterte. Vi vil følge begravelsen av hans majestet kong Harald den 5. Tett I nyheten I dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.
5: Financiamos todos nuestros servicios.
6: Gracias.
7: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramon på NFM, 8:55. Vi skal aldri hjem før soloppgang. Sola ser vi lite til, men den kommer til å vise seg litt senere I dag. Vi skal bare gjennom noen regnbyer først, og så blir det lettere vær utover formiddagen og ettermiddagen, men fremdeles muligheter for litt regn. Vi får 14 grader på det varmeste I dag. Morgendagen, den ser fin ut. Null nedbør og lengre perioder med sol og cirka 15 grader på det varmeste. En litt spesiell dag I dag. Kongen vår skal gravlegges. Vi skal snart tilbake til 1992. Da var kongen på besøk I Molde I forbindelse med byens 250-års jubileum, og der var det en spesiell hendelse som du skal få høre om.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
2: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no
3: Føles 35 som det nye 34

0: New Religion fra Bibi Rexha og Faithless I frokost og vei på 1.5.8.40 på en onsdagsmorgen. Gravferden til Kong Harald den skjer I dag. Vi skal tilbake igjen til 1992. Da besøkte Kong Harald og dronning Sonja Molde 28. juni 1992. Det var I forbindelse med 250-årsjubileet til Moldeby. Gradstokken viste 13 grader da de ankom I kongeskipet Norge, og I forbindelse med 250-årsjubileet så avduka kongen en statuett av plankett ved konge Bjørka, som hans far og bestefar gjorde før han. Og han sa også I sin tale at ved en anledning håper jeg at symbolet fra 1940 får en ny dimensjon, et perspektiv som tar det tidens språk til tidens unge som må føre arven videre. Så den må vi ta med oss. I tillegg så var det en seanse nede på Rådhusplassen. Der ligger en video ute på rbnett.no. Den har også gått sin seiersgang I sosiale medier. Nærmere en 500 000 har sett den videoen.
1: Oi!
0: Av Gustav Lorentzen, som har sangen «Kanskje kommer kongen». Og den fremførten for kongen og sånn hørtes det ut.

0: Dai dai fra Shakira I frokost og vær på 1-5
1: Sitter her innerst etter Og bare tidenes sommerstemning Sitter og ser danser til Shakira Dai dai Og så ser jeg ut av vinduet med regn Og bare plir og vind og ja. Bare, ja, nei, det krasja
0: Nordvestlandet, sånn ja. Det ja. Det frokost og vær på 1-5 klokka 10 minutter på 9 Litt spesiell dag I dag Der kongen skal gravlegges Kong Harald den 5. Det skjer fra klokka 12 egentlig Alle øyne rettet mot Oslo på den tida nok hele landet som kommer til å stå mer eller mindre stillere enn tida begravelsen pågår den starter jo klokka 1 men det skal jo være prosesjon med kongens båre fra klokka 12 I dag og det jo mange som har tenkt å få med seg det I Oslos gater men det skrives jo om forskjellige folk som har vært veldig tidlig opera og på en måte forventet at her skulle det være full gata allerede men ble overrasket de møtte opp klokka 6
1: ja.
0: Sånn som Tom Kenneth Ferhagen og familien som, ja, så de vekte barna de har fått fri fra skolen, så de vekte dem klokka 4 for å møte opp I god tid før prosesjonen sånn at ja, de har fått god plass I alle fall
1: blir en lang ja. Dag for barna, høres
0: det
1: ut som
0: det blir det nok, det ser ut som at det litt sånn store barn der da,
1: ja, okay.
0: det ikke de aller minste barna,
1: Nei.
0: Men de I alle fall på plass til det som skal foregå, og vi på 1FM skal også ta del I det som foregår I dag, I forbindelse med gravferden til Kong Harald, så fra klokka 12 så vil vi I samarbeid med NRK gi det gravferden også her på 1FM

0: Felix Stille fra Portugal The Man I frokost som her på 1.5 og onsdags morgen. Klokka nærmer seg 9, og vi skal snart ha nyheter. God morgen, Endre.
1: Ja, og Guds fred I stuene og så videre. Vi har en litt sånn annerledes onsdag, kan vi vel slå fast. 9. september, en dato som allerede meislet inn I historien, nettopp fordi vi steder kong Harald den 5. Til hvile I dag. Det jammen også fokuset når klokken nå nærmer seg 9, og vi skal også få plass til en del andre saker som dukker opp I nyhetsbildet.
0: Ja, og vi skal også ha lokalnyheter når klokka blir 9, der det blant annet skal føre om Molde kommune som har droppet ordinært tilsyn med barnehagene I 5 år, men tar nå affære. Og så det Folkeaksjonen for Retiro og Naturvernforbundet som krever full stopp I gravarbeidet ved Retiroskogen. Det skal du også få en oppdatering på.
2: September hos Skinklinikk Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinikk Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinikk Molde. Vi gleder oss til å se det.
3: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: fem år har Molde kommune droppet ordinære tilsyn med barnehagen. Nå innrømmer kommunen at den ikke har gjort jobben sin godt nok. I denne perioden har kommunen bare rykket ut når det har kommet konkrete varsler. Nå skal det lage seg en ny tilsynsplan. Folkeaksjonen for Retiro og Naturvernforbundet I Molde krever full stans I gravarbeidet ved Retiroskogen. Molde vann og avløp legger nye rør I området, men organisasjonen mener kommunen har behandlet saken for dårlig og ikke tatt hensyn til natur- og kulturverdier. Studenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet skal hente fram historien til Retiroparken. Denne uka undersøker de området og bruker blant annet 3D-teknologi for å vise hvordan parken kan ha sett ut tidligere. Studentene skal presentere funnene etter nyttår. Og det kan bli færre politikere I Molde kommune. Formannskapet skal vurdere å redusere antallet representanter I kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene for å spare penger. I dag har kommunestyret 49 medlemmer, et kutt ned til 27, kombinert med færre medlemmer I andre politiske organ, kan spare kommunen rundt 655 000 kroner I møtegodtgjørelse.
1: Politiet har I dag en stor sikkerhetsoperasjon rundt Oslo sentrum I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Oslo-politiet sier at tilreisende må passere ett av 10 innslippspunkter der det blir sjekk og visitasjon. Politiet sier det ventet flere folk enn på 17. mai og ber publikum beregne god tid. Det en lang og omfattende dag som ligger foran oss.
2: Før Kong Haralds båre forlater slottet for siste gang, skal de nærmest ha en privat stund I slottskapellet. Klokken 12 begynner prosesjonen med sørgefølge og båren å gå fra slottet til domkirken. Bak båren går kongen, kronprinsessen, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Gravfølge vil gå sakte til domkirken, hvor seremonien starter klokken 13 med ett minutts stillhet.
1: Reporter Jonas Bording orienterte. Begravelsen av hans majestet kong Harald den 5. Vil være fokus I nyhetene utover dagen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
1: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Sebastian, hånd I hånd. Dette frokostshowet på 1FM. Alltid nær, alltid hit. Så her I vårt område så det grått og vått på starten av dagen, men så lover meteorologene at det skal bli litt lettere. Vi skal få sol etter hvert, sånn utover formiddagen og I alle fall utover ettermiddagen. Men uansett hvor mye sol det blir, så vil det alltid være sky som kan virke faretruende til å lekke litt, så det muligheter for en resten av dagen også.
1: Det helgardering, ja.
0: Det det, men det ser bra ut altså. Det skal bli bedre, og det ser bra ut, og morgendagen ser også ganske bra ut. 14 grader på det varmeste I dag, 15 grader på det varmeste I morgen. Louis Capaldi sin tur nå her I frokostshowet.

0: Hverdag I frokost over cirka 7.20 har vi wake-up call. Vi trenger stadig påmeldinger til wake-up call. Det gjør du på nfm.no. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, så kan det bli hilsen og I beste fall bursdagskake.
1: I dag var det Halvar som fikk hilsen på 30-årsdagen sin, Cecilie Åk på 32-årsdagen, Ane Skottheimsvik på 15-årsdagen, Eivor Scheie Harøy på 6-årsdagen og Mathias Munge på 20-årsdagen. Det var... Eva Solstad Alme som stakk av med kaka I dag på 52-årsdagen sin.
2: Hallo.
0: God morgen og gratulerer med dagen.
2: Ja, tusen takk.
0: Det en wake-up call for NFM. Og du skal, få dagens bursdagskake.
2: Nei, fantastisk.
0: Ja, og den kan du takke Bjørg og Frank for dem som har meldt det på.
2: Nei, for noen fine folk. Mm.
0: Og det nok du også, for de skriver at du en fantastisk snill og god dame inn I Eidsvåg.
2: Tusen takk for det.
1: Og så håper de at du blir bortskjemt med både kake og kos I dag.
2: Ja, jeg synes du får jobbe I alle fall.
0: Ja. Hva planer har du I dag?
2: Nei, jeg skal jobbe I ambulansen, så jeg skal være der hele dagen.
0: Hele dagen nå, ja.
2: Må bare se på kongebegravelsen, tenker jeg.
0: Ja, får håpe at det blir rolig akkurat rundt den tiden, da.
2: Ja.
0: Vi sender kake din vei I hvert fall, og så håper vi at du får en fin dag, Eva.
2: Tusen takk.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring.
4: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.

0: dere frokostshow på NFM. Vi skal innom RB-sporten en liten tur, for der var det rettet en liten bekymring rundt oppmøtet på inngang 13, der Torne Gratte og Gideon Fremad holder til.
1: Der ser det ut til at det litt tynt om dagen, når du ser på supporterfeltet bak målet på vestsiden på stadion. Det ikke mye folk der nå.
2: Nei, jeg skal være så ærlig og si at jeg var ikke der heller på søndag. Da var jeg I lunsjen. Jeg hadde en gjestopptreden der. Men det hører til sjeldenheten at jeg har det. Men ja, da fikk jeg I hvert fall orkesterplass til å observere det samme. Men jeg skal ikke, jeg har null lyst til å kritisere noen av dem som stod der og gjorde så godt de kunne når jeg selv ikke stod der.
1: Ja, for de der gjør jo en
2: fabelaktig. Faktisk, en, eller de gjør en superjobb, og man hører dem godt til tross for at de få. Men jeg jo bekymret for utviklingen, og jeg aner ikke, jeg vet ikke hva som skjer, jeg vet ikke hvorfor det slik. Men jeg har jo merket det, jeg står jo der til vanlig, og ser jo at vi blir færre og færre. Men jeg har ingen god forklaring, og synes det vanskelig å spekulere også, for jeg har virkelig ikke snøring. Men jeg vil nok tro at vi vil se et ganske annet Torne Gratte slash Gideon Fremad felt mot Ålesund. Men nei, det trist, ja. Og det jo ikke det sånn vi vil ha det hele tatt, for det var jo virkelig noe på gang I lang, lang tid, og masse folk og ny giv og entusiasme, og så vet jeg bare ikke hvis jeg skal prøve å finne på årsaker, så kan det jo være... Altså, sesongen med Høgmo og alt styret der, at folk noen har mistet interesse, litt interesse etter det da, eller at man har satt seg andre plasser, jeg vet ikke, men det
1: Liksom på gang igjen nå, sportslig.
2: Ja, det akkurat det. Det som man Erling Mo sa I forrige episode også, at det jo stor forskjell. Det gjør jo faktisk stor forskjell for dem ut på bana, om det mye folk på inngang 13 eller ikke, og det jo ikke noe han bare sier, det sant, liksom. Så jeg håper så inderlig at dette snur.
0: Det sa Pernille Huseby til slutt I dette klippet, som hentet fra podcasten RB-sporten, som du kan høre på rbnett.no eller der du pleier å høre podcast.

Don't kill my vibe, du hørte Sigrid her på 1FM I klokka nærmeste halv ti. Vi skal snart ta nyheter I lokalnyhetene, skal det blant annet dreie seg om Molde kommune som har droppet ordinære tilsyn med barnehagene I 5 år. Og I riksnyhetene så skal det selvfølgelig handle om Kong Haralds gravferd.

0: fem år har Molde kommune droppet ordinære tilsyn med barnehagen. Nå innrømmer kommunen at den ikke har gjort jobben sin godt nok. I denne perioden har kommunen bare rykket ut når det har kommet konkrete varsler. Nå skal det lage seg en ny tilsynsplan. Folkeaksjonen for Retiro og Naturvernforbundet I Molde krever full stans I gravarbeidet ved Retiroskogen. Molde vann og avløp legger nye rør I området, men organisasjonen mener kommunen har behandlet saken for dårlig og ikke tatt hensyn til natur- og kulturverdier. Studenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet skal hente fram historien til Retiroparken. Denne uka undersøker de området og bruker blant annet 3D-teknologi for å vise hvordan parken kan ha sett ut tidligere. Studentene skal presentere funnene etter nyttår. Og det kan bli færre politikere I Molde kommune. Formannskapet skal vurdere å redusere antallet representanter I kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene for å spare penger. I dag har kommunestyret 49 medlemmer, et kutt ned til 27, kombinert med færre medlemmer I andre politiske organ, kan spare kommunen rundt 655 000 kroner I møtegodtgjørelse.
1: Politiet har I dag en stor sikkerhetsoperasjon rundt Oslo sentrum I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Oslo-politiet sier at tilreisende må passere ett av 10 innslippspunkter der det blir sjekk og visitasjon. Politiet sier det ventet flere folk enn på 17. mai og ber publikum beregne god tid. Det en lang og omfattende dag som ligger foran oss.
2: Før Kong Haralds båre forlater slottet for siste gang, skal de nærmest ha en privat stund I slottskapellet. Klokken 12 begynner prosesjonen med sørgefølge og båren å gå fra slottet til domkirken. Bak båren går kongen, kronprinsessen, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Gravfølge vil gå sakte til domkirken, hvor seremonien starter klokken 13 med ett minutts stillhet.
1: Reporter Jonas Bording orienterte. Begravelsen av hans majestet kong Harald den 5. Vil være fokus I nyhetene utover dagen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Ariana Grande her på NFM Hate That I Made You Love Me I frokostshowet. Det litt hel gardering på hver I dag egentlig, men det skal bli bedre og lettere utover formiddagen og ikke minst ettermiddagen. Da kommer det en god del sol, men det fremdeles muligheter for at det skal komme litt regn. I morgen derimot så det ikke muligheter for regn, da skal det være oppholdsvær og til dels fint vær I delen av dagen. Men det blir også bedre utover dagen I dag altså. 14 på det varmeste I dag, 15 på det varmeste I morgen.
1: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Milein Peeling og Milein Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
3: Hejsan, Stig fra Skoleeiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat.

0: Håvard Tveten. Kan du gå? Kan du bli med oss? Påmelding på angvikhotell.no.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: I at da ser man hvem som har betalt, sånn at man kan legge bota på bot? Riktig vindu hvis bot? Man skal legge inn bot der. Ja, men
1: du sier jo at det frivillig betaling, ja. Da kan man ikke gi bot.
0: Nei, det sant. Men,
1: det frivillig eller ikke frivillig betaling?
0: Det jo det som går i alle retninger i disse skiltene her da.
1: Nettopp.
0: Ja.
1: Og det det Statens Vegvesen sier også. De mener at hvis du vet hva kommunen ikke kan gjøre det på den måten der, at Nei. Dette her betaling, siden det står merk med registreringsnummer.
0: Ja, og da kan du ikke si takk for ditt bidrag.
1: Nei, så dette, altså, Hustavika kommune, de sier at parkering gratis, men at du gjerne kan betale 100 kroner. Statens Vegvesen sier nei, dette ser ut som betalingsparkering. Og nå må kommunen betale tvangsmulkt, altså bot, fordi at de mener at bilistene egentlig ikke må betale.
0: Hæ?
1: Så status er nå, du trenger ikke betale for å parkere ved Trollkirka, men kommunen må betale fordi at du kanskje tror at du må betale.
0: Ok, så de får svi for at de lar det være frivillig.
1: 672 kroner per virkedag fra 21. mai, og hvis de må ha betalt det frem til nå da, så det over 50 000 kroner det, altså i bot, fordi at de ikke har gjort jobben riktig der.
0: Ok, ja det høres jo det veldig komplisert ut.
1: Det hele det. Opplegget. Men kommunen sier i hvert fall at de ikke gir ut noen bot til dem som ikke betaler, og at det her frivillig betaling, så skynd deg før de gjør noen endringer på det da, hvis du har tenkt det til Trollkirka.
0: Tror det.

0: Midnight Sun fra Sara Larsson dør I frokost og vei på 1FM som snart ved veis ende. Det blir snart musikk mens du jobber I lunsjbit, men I dag bare I 2 timer.
1: Ja, for vi skal sende et samarbeid med NRK, så det blir NRK å høre fra 12 til 3 I dag.
0: Det på grunn av at Kong Harald den 5. Skal gravlegges, og hele seremonien rundt det med prosesjon og sånne ting, det starter jo klokka 12, og så det jo selve begravelsen klokka 1, og så skjer det en del I etterkant også, som vi ønsker at du skal få lov til å ta del I sammen med oss, så derfor så har vi et samarbeid med NRK utover dagen.
1: Men jeg føler meg ikke helt ferdig med å lage radio enda,
0: ja. Nei da, du skal få lov til å holde folket med selskap etter nyheten klokka 10 også.
1: Ja, frem til 12 da.
0: Frem til 12.
1: Ja.
0: Jep, da blir det litt rand lunsjbit, musikk mens du jobber. Ønsker en fin onsdag videre. Den historiske onsdagen.

0: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
1: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: oppstartsbusstykke.
1: I 5 år har Molde kommune droppet ordinære tilsyn med barnehagene. Nå innrømmer kommunen at den ikke har gjort jobben sin godt nok. I denne perioden har kommunen bare rykket ut når det har kommet konkrete varsler. Nå skal det lage seg en ny tilsynsplan. Folkeaksjonen for Retiro og Naturvernforbundet i Molde krever full stans i gravarbeidet ved Retiroskogen. Molde vann og avløp legger nye rør i området, men organisasjonene mener kommunen har behandlet saken for dårlig og ikke tatt hensyn til natur- og kulturverdier. Studenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet skal hente fram historien til Retiroparken. Denne uka undersøker de området og bruker blant annet 3D-teknologi for å vise hvordan parken kan ha sett ut tidligere. Studentene skal presentere funnene etter nyttår. Og det kan bli færre politikere i Molde kommune. Formannskapet skal vurdere å redusere antall representanter i kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene for å spare penger. I dag har kommunestyret 49 medlemmer, et kutt ned til 27, kombinert med færre medlemmer i andre politiske organ, kan spare kommunen rundt 655 000 kroner i møtegodtgjørelse.
2: Det NRK som skal produsere TV-bilder for hele verden under dagens begravelse og seremonier før og etter bisettelsen av kong Harald. NRKs prosjektleder for dagens gravferd, Aksel Helgheim, beskriver hva TV-seerne får oppleve.
3: De får se en kortesje fra det kongelige slott gjennom et veldig pyntet Karl Johan ned til Oslo domkirke. Så kommer de kongelige ut og fortsette prosesjonen i retning Akershus. Da vil det være en overflygning av jagerfly. Så vil prosesjonen fortsette ned Kirkegata oppover mot Akershus slott. Når den seremonien er over, så kommer de kongelige ut, og det vil være flaggheising og dobbelt kongesalutt i hele landet.
2: Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

American Girls fra Harry Styles. Velkommen skal du være inn I Lunchbeat. Her får du musikk mens du jobber, og jeg heter fremdeles Hanne, sånn som jeg gjorde rett før tid. Det helgardering for værvarslet I dag. Meteorologene sier at det skal bli lettere vær utover, at det blir finere og finere utover ettermiddagen før det skyer til igjen utover kvelden, men hele dagen så det altså fare for noen regndråper her og der. Vi skal få 14 grader på det varmeste. Ser vi på morgendagen så ser den ut til å bli delvis skyet. Vi skal få deler av dagen med fint vær, og det blir 16 grader på det varmeste. Jeg håper at du har en fin onsdag. Det jo en litt spesiell onsdag det her, men vi får ta lunsjbit fram til klokka 12 da NRK tar over radioen også her på 1FM, eller tar ikke over da. Det et samarbeid. 1FM. Og grunnen til at det et samarbeid jo I forbindelse med gravferd til kong Harald den 5. Som I dag. Vi skal ha musikk mens vi jobber fram til klokka blir 12. Her får du The Weeknd og Blinding Lights.

det begynner å nærme seg trekning av månedens nyfødte for august på 1FM. Og dersom du fikk barn I august, så kan du gå inn på 1FM.no og trykke på linken som heter Baby. Der får du oversikt over premiepakka du kan vinne, og skjema du må fylle ut for å bli med I

Det var Ed Sheeran og Sapphire. Klokka den 11:03. Det betyr at du får med deg lokale nyheter og riksnyheter snart. Først Bella Kay og I love it, love it, I love it. I like

0: I 5 år har Molde kommune droppet ordinære tilsyn med barnehagen. Nå innrømmer kommunen at den ikke har gjort jobben sin godt nok. I denne perioden har kommunen bare rykket ut når det har kommet konkrete varsler. Nå skal det lage seg en ny tilsynsplan. Folkeaksjonen for Retiro og Naturvernforbundet I Molde krever full stans I gravarbeidet ved Retiroskogen. Molde vann og avløp legger nye rør I området, men organisasjonen mener kommunen har behandlet saken for dårlig og ikke tatt hensyn til natur- og kulturverdier. Studenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet skal hente fram historien til Retiroparken. Denne uka undersøker de området og bruker blant annet 3D-teknologi for å vise hvordan parken kan ha sett ut tidligere. Studentene skal presentere funnene etter nyttår. Og det kan bli færre politikere I Molde kommune. Formannskapet skal vurdere å redusere antallet representanter I kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene for å spare penger. I dag har kommunestyret 49 medlemmer, et kutt ned til 27, kombinert med færre medlemmer I andre politiske organ, kan spare kommunen rundt 655 000 kroner I møtegodtgjørelse.
1: Det NRK som skal produsere TV-bilder for hele verden under dagens begravelse og seremonier før og etter bisettelsen av Kong Harald. NRKs prosjektleder for dagens gravferd, Aksel Helgheim, beskriver hva TV-seerne får oppleve.
2: De får se en kortesje fra det kongelige slott gjennom et veldig pyntet Karl Johan ned til Oslo Domkirke. Så kommer de kongelige ut og fortsette prosesjonen I retning Akershus. Da vil det være en overflygning av jagerfly. Så vil prosesjonen fortsette ned Kirkegata oppover mot Akershus slott. Når den seremonien over, så kommer de kongelige ut, og det vil være flaggheising og dobbelt kongesalutt I hele landet.
1: Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på i en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning i badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!

Olivia Rodrigo og Stupid Song I lunsjbit på 1FM. Det mye følelser I sving hos Olivia Rodrigo. På 1FM fra klokka 12 I dag så blir det å høre NRK, et samarbeid der I forbindelse med gravferden til Kong Harald den 5.

0: September hos Skin Clinic Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skin Clinic Molde. Vi gleder oss til å se deg.
1: Heisann, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer i Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

oktober klokka begynner å nærme seg 11 og da blir det nyheter både riksnyheter og lokale nyheter skal du få med deg der fram mot det får du Cameron Whitcomb her Medusa

0: Ночь без стыки.
1: Busser, ferger og hurtigbåter I Møre og Romsdal markerer Kong Haralds gravferd med et minutt stillhet klokka 13 I dag. Busser vil stoppe dersom det trygt, mens busser som allerede står på holdeplass venter til klokka 13.01 med å kjøre videre. Ferger og hurtigbåter som underveis vil senke farta. Avgangen klokka 13 blir utsatt med et minutt. Nærmere 1000 tiendeklassinger fra 6 kommuner samles I morgen til karrieredagen I Akerhallen I Molde. Der får elevene møte skoler, lokale bedrifter og opplæringskontor og prøve ulike arbeidsoppgaver. Elektriker Lea Erlandsen sier ungdommen ikke bør være redd for å velge feil. Hun valgte første studiespesialisering før hun senere fant ut at elektro passet henne bedre. Og I 5 år har Molde kommune droppet ordinære tilsyn med barnehagene. Nå innrømmer kommunen at den ikke har gjort jobben sin godt nok. I denne perioden har kommunen bare rykket ut når det har kommet konkrete varsler. Nå skal det lages ny tilsynsplan.
2: Den politiske borgfreden ender etter bisettelsen I dag, og det flere politiske saker som står på vent. Blant dem, øverst på listen, høye drivstoffpriser som ventes å skape nye politiske konflikter. Det ventes også strid om formueskatten, bruken av oljepenger og nivået på Norgesprisen. Det NRK som skal produsere TV-bilder for hele verden under dagens begravelse og seremonier før og etter bisettelsen av Kong Harald. NRKs prosjektleder for dagens gravferd, Aksel Helgheim, beskriver hva TV-seerne får oppleve.
3: De får se en kortesje fra det kongelige slott gjennom et veldig pyntet Karl Johan ned til Oslo domkirke. Når den seremonien over, så kommer de kongelige ut, og det vil være flaggheising og dobbelt kongesalutt I hele landet.
2: Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: En av fem gjør meg veldig glad, spesielt når det kommer på gode sanger og fin musikk, og det gjør at man ikke skjeder seg, da. Altid nær
0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFF.

men jeg heter Hanne. Været ser ut til å bli litt skiftende gjennom dagen I dag. Det skal komme litt sol, det blir litt skya, det kan komme noen regnbyger, og alt I alt får vi 14 grader på det varmeste. I morgen ser det ut til at vi får 15 grader på det varmeste, da ser det ut til at vi skal slippe unna nedbøren. Det blir delvis skya og forholdsvis pent vær. Du får lunsjbitmusikk mens du jobber frem til 12. Da det gravferd for Kong Harald denne femte som I fokus, og I et samarbeid med NRK, så det NRK som tar over sendingene her. Vi skal ha med oss musikk frem til 12 da. Jeg følger også med frem til da. Jeg heter Hanne, her har du Sabrina Carpenter.

0: Dette lunsjbit på 1FM. Vi alltid nær. Du får alltid hits. Og neste hit ut, det Teddy Swim som Mr. Know-it-all.
1: Hejsan, Stig fra skoleeiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

Askild Holm I lunsjbit musikk mens du jobber her på 1.5. Klokka 11:07. Det blir lokale nyheter og riksnyheter snart. Før det Five for Fighting sin Superman. Og her først Ariana Grande, Hate That I Made You.

0: Busser, ferger og hurtigbåter I Møre og Romsdal markerer Kong Haralds gravferd med ett minutt stillhet klokka 13 I dag. Busser vil stoppe dersom det trygt, mens busser som allerede står på holdeplass venter til klokka 13.01 med å kjøre videre. Ferger og hurtigbåter som underveis vil senke farta. Avgangen klokka 13 blir utsatt med ett minutt. Nærmere 1000 tiendeklassinger fra 6 kommuner samles I morgen til karrieredagen I Akerhallen I Molde. Der får elevene møte skoler, lokale bedrifter og opplæringskontor og prøve ulike arbeidsoppgaver. Elektriker Lea Erlandsen sier ungdommen ikke bør være redd for å velge feil. Hun valgte første studiespesialisering før hun senere fant ut at elektro passet henne bedre. Og I 5 år har Molde kommune droppet ordinære tilsyn med barnehagene. Nå innrømmer kommunen at den ikke har gjort jobben sin godt nok. I denne perioden har kommunen bare rykket ut når det har kommet konkrete varsler. Nå skal det lages ny tilsynsplan.
1: Den politiske borgfreden ender etter bisettelsen I dag, og det flere politiske saker som står på vent. Blant dem, øverst på listen, høye drivstoffpriser som ventes å skape nye politiske konflikter. Det ventes også strid om formueskatten, bruken av oljepenger og nivået på Norgesprisen. Det NRK som skal produsere TV-bilder for hele verden under dagens begravelse og seremonier før og etter bisettelsen av Kong Harald. NRKs prosjektleder for dagens gravferd, Aksel Helgheim, beskriver hva TV-seerne får oppleve.
2: De får se en kortesje fra det kongelige slott gjennom et veldig pynta Karl Johan ned til Oslo domkirke. Når den seremonien over, så kommer de kongelige ut, og det vil være flaggheising og dobbelt kongesalutt I hele landet.
1: Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbn

0: Hit the Wall, Gracie Abrams I Lunchbeat musikk mens du jobber fra klokka 12 I dag så det NRK som tar over 1FM også det et samarbeid I forbindelse med gravferden til Kong Harald den 5. Det blir mer musikk fram mot klokka 12 du skal snart få Coldplay sin Fix You og Mariah Carey sin Hero
1: 1FMs Wake Up Call Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på 1fm.no
2: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. På Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
3: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninger av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!

Sexy lunsjbitsmusikk mens du jobber. Klokka begynner å nærme seg 12 nå. Det betyr at jeg avslutter lunsjbit for I dag. Det NRK som tar for seg gravferden til Kong Harald den 5. Videre utover etter klokka 12 nå. Og det holder gående her på 1.5 fram til klokka blir 3. Fram mot 12 skal du få med deg Sam Smith og Stay With Me. Her først Madrugada og Majesty. Vi høres.

0: Du hører 1FM. I forbindelse med Kong Haralds gravferd går vi nå over I samsending med NRK. Du får følge prosesjonen og seremonien I Oslo. Klokka 13 blir Kong Harald minnet med ett minutt stillhet over hele landet. Vi følger NRKs sending frem til klokka 15. Deretter vi tilbake med ordinære sendinger her på 1FM.
1: Og her hilses det.
2: Signal, og det spilles jo alltid når de kongelige inn- og utpasserer slottet eller andre steder.

Her hørte vi parademarsj, og som Kipsgaard sa, det her alltid signalet som betyr at kongen ankommer eller drar fra slottet offisielt. Nå skal kong Harald den 5. Ut på sin aller siste reise. Bak hoffsjefen kommer et militært kjøretøy, en sort Mercedes-Benz Geländewagen, som trekker båren på en kanonlavett. En tilhenger som egentlig brukes til kanoner, men som i dag frakter kisten, som svøpt i kongeflagget. Oppe på båren ligger en bårbukett fra familien. Det kongehusets militære hjelpere, adjutantstaben, som går bårevakter på hver sin side. De representerer forskjellige våpengrener, og her hører vi sørgesalutt fra Akershus festning. Akkurat nå saluteres det også på alle de saluttpliktige festningene rundt I landet.

0: går Hans Majestet Kongen, Hennes Kongelighet Kronprinsessen, Prins Sverre Magnus og Prinsesse Märtha Louise. Til forskjell fra Kong Olav sin begravelse, så har de kongelige kvinnene ikke på seg de her heldekkende sørgeslørene, men netting I svart foran ansiktet. Bak følger en fin svart bil med kjennetegnet A2. Der sitter dronning Mette Marit og dronning Sonja. Sonja, som var kong Harald sin store kjærlighet og støtte gjennom hele voksenlivet. Da han døde 28. august, var det dagen for det som skulle vært deres 58. bryllupsdag. Og sørgesalutten altså 21 skudd med 30 sekunder mellom hvert skudd. Og her hører vi vel da den her sørgemarsjen til Ole Olsen.
1: Det nettopp det. Det den velklingende, men sørgmodige Ole Olsens sørgemarsj, som her blir spilt av prosesjonskorpset med musikere fra Forsvarets stabsmusikkorps og Hærens musikkorps.
2: Eva-Marie Bulai, du står rett nedenfor Slottsplassen. Hva ser du?
3: Jeg ser politihestene som kommet frem I toppen av Karl Johans gate. Det så vidt jeg kan se, fire politihester med ridende politi. Og så ser vi jo da garden som kommer rett bak. Langs hele ruta her nu så har soldaterne løftet geværet opp på venstre skulder og står klare til å danne espalier, eller de har jo dannet espalier, men nu de klare til å stå her når båret blir fraktet forbi. Det jo politi som står og passer på utenfor folkemengden I paraduniform.
0: Vår nye konge har på seg herrens mørke uniform til parade og bærer Sankt Olavs ordens storkorsbånd og fortjenestesordenens ridderkors I halsen. Prins Sverre Magnus har på seg sjakett, mens de da går sakte bak båren. Bak så følger da kongelige gjester. Vi fikk akkurat melding om at Ukrainas president Zelensky også deltar I prosesjonen. Rett bak de våre kongelige så går altså de kongelige gjester, og etter det så følger stortingspresident, statsminister og høyesterettsjustitiarius. Etter det igjen, gjestene statsoverhoder og deres representanter, så regjering, stortingspresidentskap og representanter for de tre statsmaktene. Og det vel også tent fakler på Slottsbakken der, Eva-Marie?
3: Det det. Det seks store fakkeltårn med fakler på toppen med Kong Harald sitt monogram. Og de lyser opp og danner en høytidlig ramme rundt hele denne prosesjonen som kommer nedover Karl Johan.
0: Hvem som spiller, Ragnhild?
1: Nå det Hans Majestet Kongens Gardes sørgetrommemarsj vi hører. Så det denne trommemarsjen som veksler med Ole Olsen. Og dette prosesjonskorpset, det består av stabsmusikken og herrens musikkorps.
0: Hvorfor spiller de omtrent bare det samme? Hvorfor veksler man ikke mellom flere sørgemarsjer, for eksempel?
1: Altså, dette skal jo være monumentalt, og det skal være taktfast og rytmisk, og liksom lede oss frem til noe. Jeg tror I stedet for å variere så mye, så det dette vi har å forholde oss til. Dette binder oss litt fast, dette binder oss litt sammen, vi vet hva vi skal gjøre, og det akkurat dette det handler om, og da det ikke så mye variasjon I musikken kanskje som gjelder.
0: Akkurat den her ruten har jo Kong Harald også måtte gå noen tunge turer. Tyngst var det nok I 1954 da han måtte gå bak kista til sin mor, kronprinsesse Märtha, som var død av sykdom. Da var han bare 17 år gammel. En vanskelig alder å miste sin mor, sa kongen selv. Og ikke langt fra der de går nå, så altså statuen av kronprinsesse Märtha, som kong Harald fikk på sin 70-årsdag.
2: Eva Marie, får du øye på kisten svøpt I kongeflagget?
3: Jeg ser ikke den enda. Nu ser vi bare garden som kommer marsjerende taktfast her I rolig sørgemarsj-tempo. Det jeg la merke til her, som jeg tenker en stor forskjell fra 1991, jo at folk tar opp mobilen og foreviger det her øyeblikket. Alle vil ha det med seg her og nu, men man vil også ha det med seg for å kunne minnes det man har vært med på senere.
0: Kipsgård, kanskje du kan si litt om den måten soldatene hilser på nå?
4: Ja, så vi ser nå at de står og holder geværet foran seg. Det en posisjon som kalles presentere gevær, og det den høyeste æresbevisningen man kan gi da, når man står oppstilt med våpen på den måten. Og det gjør de da I det når posisjonen passerer forbi, mens når posisjonen ikke foran soldatene, vil de stå I stillinger som de kan holde I litt lengre tid. Og nå ser vi at nå passerer jo posisjonen først styrkene fra hæren, og hæren står først, og det også rangert etter alder. Hæren den eldste forsvarsgrena, og så vil vi jo senere se at de går forbi sjøforsvaret sine mannskaper, luftforsvaret og etter domkirka så står heimvernet. Og den rangeringen basert også på når de moderne militære organisasjonene stiftet. Eller moderne og moderne. Hæren ble jo stiftet I 1628, så det jo bare 400 år siden. Mens de andre litt nyere den organisasjonsformen vi har I dag. Og her ser vi også mange soldater nå bak her I kamuflasjeuniform, og det jo den nye nordiske uniformen. Det et nytt symbol som vi også har, I tillegg til at det praktiske årsaker, men også et symbol som også binder sammen de nordiske militære styrkene I større grad enn før.
0: Flaggene langs Karl Johan senka til halv stang, og vi hører fortsatt sørgesalutten I bakgrunn, som altså 21 skudd med 30 sekunders mellomrom.
5: Og Johannes Kipsgård, oberstløytnant, hvordan det å gå der nå, tror du, for forsvaret og militæret?
4: Det jo, det vil oppleves veldig ærefullt, og jeg tror akkurat når prosesjonen forbi og går foran deg, så har vi fullt fokus på det og merker ikke så mye av det andre. Men si du venter på at det skal skje og så videre, så det klart at det en fysisk belastning å stå der.
5: Og Eva Marie Bulai, du langs ruta. Ser du noe mer nå?
3: Nå ser vi båren svøpt I kongeflagget som kommer bak garden her. Jeg kan også nevne at garden sine stortrommer og andre trommer svøpet I et svart stoff for anledningen. Så det mange som, ja, det mye som tilpasset denne gravferden, og det svart farge som på alle trommer I dag. Nå ser vi garden marsjere her ved siden av oss, og så ser vi bårebilen komme kjørende med båra svøpt I det røde kongeflagget. Så ser vi kongefamilien som går rett bak.

0: ikke vår egen kongefamilie, så følger kongen av Sverige med sin familie, det nederlandske kongeparet. Vi ser også det belgiske kongeparet. Det her gjester som har ankommet Oslo det siste døgnet for å være med og gå I den her prosesjonen som nå har krysset over til området foran universitetet I Oslo på Karl Johans gate. Og kongeflagget altså I rødt med en hvit bårbukett oppå og den her tilhengeren som da båren blir kjørt på I lilla og med gullfrynser på sidene. Helt I starten av prosesjonen det fire politihester, så følger trommekorpset til garden, og så altså båren med kong Harald den femte. Langs ruta så står det jo også oppstilt korps som har spilt gjennom formiddagen og fortsatt vil spille senere I dag.
1: Ja, og det kan jo kanskje Kipskov si litt mer om hvem det Det jo ulike grener av forsvaret som har sine korps som sterkt representert, og de har jo også et litt ulikt program.
2: Ja, og her jo alle korpsene jo med på det her. Det jo da som nevnt Forsvarets stabsmusikk og Hærens musikkorps som går sammen som som prosesjonskorps. Og så har vi da gardemusikken naturligvis med, men vi har også to sjømilitære korps. Det da en kongelig norske marinemusikken som da holdt I Horten, og så det sjøforsvaret sitt musikkorps fra Bergen. Og så også da luftforsvarets musikkorps med fra Trondheim, og også da Heimevernets musikkorps. Og det her også et uttrykk for det her de forskjellige grenene som veldig opptatt av skal alltid være sammen I forsvaret.
3: Vi går tilbake til Karl Johans gate.
4: Her kjørte akkurat limousinen med dronning Sonja og dronning Mette Marit forbi, og nu det det europeiske kongehuset som går forbi oss her på Karl Johan. Først gikk det svenske kongehuset, nu ser jeg den japanske kronprinsen og kronprinsessa og prins William som går forbi. Bak der kommer statsminister Jonas Gahr Støre og stortingspresidenten. Volodymyr Zelensky går rett bak Støre. Så har vi den finske presidenten Stubb, og så har vi også utenlandske gjester her. Ikke alle kjenner. Men alle går I svarte dresser, svarte kjoler. Så har vi flere fra den norske regjeringen. Helseminister Jan Christian Vestre, Jens Stoltenberg, finansminister. De ulike ministerne går her I svarte klær, I rolig gange I prosesjon.
5: Litt lenger ned på Karl Johan, der jeg står, når vi nærmer oss Grand Hotel, så det påfølgende å se hvor stille og rolig alle som står og ser på dette det tusenvis som står langs med Karl Johan men det helt stille I påvente av at kortesjen skal komme forbi hører selvfølgelig musikken fra kortesjen og foreløpig så ser ikke jeg her jeg står så mye annet enn hestene som går først og ser jo at kortesjen på vei nedover men det helt bemerkelsesverdig stille og respektfull stemning langs Karl Johan
0: Dagens sørgehøytid skjer jo I Oslo og veldig mye rundt kongfamilien skjer jo I hovedstaden men mange har jo ment at det ikke var I Oslo at kong Harald ble konge på ekte ei heller da han ble signet I Nidarosdomen sommer 1991 Det var mer da han dro ut til folket, sånn som etter nyttårsorkanen I 1992, da han sa unnskyld til de norske partisanene I Kiberg I Finnmark. Og kong Harald ble også samenes konge, da han beklaget overgrepene mot vår urbefolkning som det har blitt utsatt for. Og han undersøkte sin rolle som folkekonge da han tok imot den lille jenta på slottet som ville møte han. Hun mener at kong Harald redda livet hennes da han sa at det ikke var hennes skyld at hun levde I frykt for vold I hjemmet. En helt spesiell plass I det norske samfunnet fikk også kong Harald etter at han dro for å møte offrene fordi etter Utøya. Og kongen dro hjem uten jakke fordi han hadde gitt det til en ungdom som var frossen. Og få glemmer vel talen som har blitt pratet om så mye I det siste I Slottsparken, der han understreket hvor forskjellige vi nordmenn men at vi ett. Også talen da han minnes 22. juli har mange pratet om, da han gråt og sa at som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere. Du lytter på NRK Radio, og vi følger gravferden til hans majestet kong Harald. Bak båren går hans majestet kong Håkon den 8. Sammen med sine barn, kronprinsesse Inger Alexandra og prins Sverre Magnus. Og sin søster, prinsesse Märtha Louise. I bilen bak slottets A2 følger dronning Mette Marit og dronning Sonja. Etter det følger den svenske, den danske, den nederlandske kongefamilien, den spanske kongelige fra Storbritannia, fra Monaco og fra flere andre land rundt omkring I verden, Japan, og ikke minst en rekke statsoverhoder som har kommet til Oslo. Deriblant Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som I heldekt svart går sammen med vår statsminister Jonas Gahr Støre, og den tyske forbundspresidenten, og den finske presidenten.
6: Og enormt med sikkerhet her også. Vi ser langs hele kortesjen at det går sortkledde menn med propp I øret og følger med på hvert steg som tas.
3: Hvor mye ser dere, dere som står I og møtte opp mannsterke Kjartan?
5: Jo, vi som var tidlig ute og sto nært gjerdet, vi fikk en fin utkikkspunkt. Jeg tror egentlig det mange som ser, og akkurat nå kommer garden, politiesene har passert, kommer garden først med svart dekte tromme, og politiesen bak, og det veldig mange som filmer med mobilene sine som har lyst til å få med seg dette øyeblikket, som jo heldigvis ganske sjeldent. Jeg tror at de som står langs minutter her får et veldig nært og godt inntrykk av det som skjer. Men selvfølgelig de som står bakerst ser mindre enn de som står helt fremme ved gjerdet, sånn som jeg gjør. Men det veldig neddempet hos de og respektfull stemning som hentes der.
3: Kom sola for å følge posisjonen.
5: For meg å høre hva du sa.
3: Om det blir sol?
5: Akkurat nå det overskyet, men innimellom, jeg tenkte på det, kongen var jo glad I å seile, og det har vært litt sånn bris som han hadde satt pris på, og kunne nok ønske seg litt mer. Men for de som har stått her, så har det vært deilig når sola har varmet opp litt innimellom.
6: Halvor Spjøtvold Sager, du gemolog, og vi har snakket med deg tidligere om smykker og edle stener og utstyret som de kongelige har på seg. Hva har du lagt merke til så langt?
7: Så langt har vi jo lagt merke til det man mistenkte at det kom til å være mye av. Det jo klassiske perler og arvesmykker. Litt nedtonet og verdig for disse kvinnelige. Mennene har jo uniform og St. Olavs orden for det meste.
6: Ingen overraskelser så langt?
7: Ingen overraskelser, synes ikke jeg, så langt, nei. Man ser at de har symbolske smykker på seg, og sånn som man kunne forvente at de ville ha, ja.
6: Det et stort sikkerhetsombud der. Hvor mye, hva slags verdi det på disse smykkene som her?
7: Altså, det selvfølgelig en veldig høy verdi. Det her jo snakk om naturperler, diamanter I høye verdier, men også på grunn av at det en veldig stor historisk verdi.
6: Nå beveger prosessjonen seg nedover Karl Johan. Det mange folk som har møtt opp Paul. Det høyt sikkerhetsoppbud også, og masse folk langs ruta.
0: Ja, og vi ser jo at av og til så må man nesten stoppe opp med bilen med dronningene og gjestene bak. For man ser jo at blant annet det går såpass sakte, den her marsjeringen, at det blir nesten naturlig å nesten bremse opp litt.
6: Kjartan Røslett, du står langs ruta. Fortell hvordan det rundt deg nå.
5: Ja, akkurat nå kommer bilen som trekker hengeren med kista på, og stramme soldater står I vakt ved ruta. Og så det jo da den nye kongen, kong Håkon den åttende, og hans familie som kommer like bak. Og det et øyeblikk som de som står og ser på dette antagelig sent vil glemme. Veldig spesielt, spesiell stemning når hele Karl Johan mer eller mindre fylt opp av en kongelig kortesje og landets ledelse og gjester fra utlandet, både kongelige og andre. Jeg ser den svenske kongefamilien komme bak den A2-limousinen og kortesjen nærmer seg Grand Hotel og Stortinget, som jo også litt symbolsk så sentralt som det både kongehus og Stortinget I vårt demokrati.
6: Og Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, det går jo, de må jo gå saktere, dette de øvd på.
2: Absolutt, det har de. Og du kan si, når vi har hatt denne sørgeperioden da, etter selve bortgangen til kongen, så har den selvfølgelig en sorgfunksjon, men den har også en praktisk funksjon. Den varigheten den har hatt har jo også vært et grundlag for egentlig da, å ha et planverk som gjør at man I stand til å sette sammen den seremonien som man ser her. Fordi du har jo styrka som garden for eksempel, jo godt trent på det her, og trenger ikke veldig mye ekstra trening for å tilpasse den spesifikke seremonien, mens Finnmarksbrigaden, de trener ikke så veldig mye på å stå espalier på Karl Johan, så de har jo også en del ekstra trening på det, og det også enkelte av de mannskapene som her, de jo helt fersk. De har jo kommet inn for bare noen få uker siden, og har egentlig tatt pause fra det ordinære rekruttutdanningen, og fokusert på å bidra her for å kunne være med. Og jeg synes også det faktum at vi har utrolig unge soldater, samtidig som det også står krigsveteraner der, oppstilt der, sammen med dem, for eksempel I Telemarkbataljon og så videre, jo egentlig også et speilbilde av hvordan det norske forsvaret også vil være I krig. Da vil det være en blanding av helt unge borgere, og også erfarne yrkesmilitære som sammen utgjør forsvaret.
0: Kan jeg bare spørre deg, kong Harald og forsvaret, du har jo vært I forsvaret en del år mer enn de unge som står langs ruta I dag. Hva betydde kongen for deg?
2: Ja, så for meg så har jo kongen vært en viktig rollemodell, og jeg jo vokst opp på en måte hvor kongen var høyt verdsatt, sånn at det har vært naturlig å ta med seg det perspektivet inn da, I min militære gjerning, og så det jo høy bevissthet hos meg og de fleste I forsvaret at kong Harald, I likhet også med kong Håkon, har jo også en militær utdanning, har vært tett på forsvaret, og har følt forsvaret gjennom hele sin kongsgjerning. Så ha den personen der som et symbol å støtte opp under, og linken også til kong Håkon sin rolle under krigen, også videreført da, gjennom både Olav og Harald den femte.
3: Vi flytter oss til folkemengden på Karl Johans gate, Kjartan Røslett.
5: Ja, jeg kan jo si at akkurat nå så vi den norske regjeringen gå forbi, tett omsluttet av sikkerhetsvakter fra politiets sikkerhetstjeneste. Og etter det så gikk den øverste forsvarsledelsen med forsvarssjef Erik Kristoffersen som en av dem I spissen. Og nå har kortesjen passert den kan se, øvre delen av Karl Johan og ved Stortinget omtrent. Så nå begynner folk å bevege seg litt bort herifra og løse opp alle dem som har stått langs første delen av ruta.
1: Nå har vi jo hørt denne musikken gjenta seg igjen og igjen. Vi har hørt øyevitneskildringer fra Karl Johans gate om at det usedvanlig stille blant publikum der. Og det jo noe med dette ritualet som vi må gjennom her nå, som vi ser foran øynene våre og som vi hører. Og når du har erfart det, så det veldig spesielt. Å oppleve noe som bare gjentar seg og gjentar seg, det noe uavvendelig, sørgelig over hele situasjonen.
8: Og det mange som vi har møtt opp. Karl Johan tilnærmet full, og Eva-Marie Bulleid har fått med deg en av dem som har tatt turen for å få med seg dette historiske som skjer.
4: Jeg står her sammen med to damer som litt grå I håret, og Wenche, du har vært her tidligere, og du fikk med deg Kong Olav sin begravelse.
9: Ja, det gjorde jeg. Da sto vi litt lenger nede ved universitetet, samme sønnen min som var 7 år gammel, og da hadde vi noen dager tidligere vært oppe og tent lys. Så det var jo en helt ny tradisjon, så det var veldig... Ja, det veldig sterkt da, og selv når de kommer forbi og du hører den sørgemarsjen, det gjør inntrykk. Mm.
4: Hvor var det du fant deg plass langs ruta I dag?
9: Oppe på Abelhaugen, I skråningen ned mot Slottsplassen, litt lenger ned da. Og der fikk vi veldig fin utsikt mellom trærne og over hodene til alle de andre som sto langs ruta da. Ja, så vi var veldig fornøyd. også fordi vi kom veldig sent.
4: Og så har vi også med oss Turi her. Ja. Hvordan var det for deg å være her I dag?
10: Jo, jeg synes det var veldig stort. Jeg helt rørt når garden kom med den musikken foran der. Så fikk jeg tatt bildet da. Av både hele prosessionen, eller ikke hele da, men glimt. ja, så det jeg veldig glad for. Veldig gøy å ha.
4: Wenche, du som fikk med deg begravelsen til Kong Olav og nå til Kong Harald, hva det som likt?
9: Som likt? Jeg var mer opptatt av hva som var forskjellig, ja da.
4: ok, men da tar vi det. Hva var forskjellig?
9: Nå sto jo folk med mobilene og filmet og tenkte... Altså, dette kan dere se på NRK. Dette kan dere lese I avisen I morgen. Altså, du trenger ikke å stå der og filme dette. Det synes jeg var litt dumt. Og så ble jeg veldig glad for at de ikke hadde på seg disse svarte burkene. Det synes jeg for det. Men ellers så synes jeg det var samme sørgemusikk og samme sakte gangen og veldig, på mange måter liksom, du får klump I halsen og det veldig rørende. Så, men det kanskje enda mye større nå enn det var I 91. Enda flere folk.
4: Og nå det sånn at folk begynner å trekke nedover mot storskjermen, for her I Oslo sentrum så det jo storskjermer hvor man kan følge resten av seremonien og så følge selve gravferden fra Oslo Domkirke. Takk skal dere ha, Wenche og Turi.
3: Ja, jeg står på Karl Johan sammen med Morten Larø. Hvordan synes du dette var?
11: En veldig spesiell opplevelse. Jeg har aldri opplevd lignende. Det er trist og fint på en gang. Merkelig at så mange mennesker som står langs Karl Johan kan være så stille. En veldig rar følelse, rett og slett.
3: Du hadde med deg et stort proft kamera. Fikk du ta noen fine bilder?
11: Ja da, det ble litt for ettertiden. Det ble det. Så det ikke hver dag man ser alle Europas kongehus spasere en meter foran det på gata.
3: Det veldig spesielt.
11: Ja, ganske spesielt.
3: Hva slags forhold hadde du til Kong Harald?
11: Nei, han var... Jeg en veldig samlende person, en virket som en snill og god mann, humoristisk. Det godt å ha et kongehus som så folkelig som dem.
3: Mm. Takk skal du ha. Ja.
8: Og her følger vi altså prosesjonen som har kommet nå til
3: Rett nedenfor Egertorget i Oslo, nedover gågatedelen av Karl Johan, for alle som har vært der. For å ta dem imot, Marte Kåss Arntzen, du står ved Stortorvet, altså rett foran Oslo Domkirke.
12: Her begynner det å fylles opp på plassen foran oss. Det har vært et jevn tilsig av gjester som har kommet i både buss og i andre biler. Nå sist så vi nettopp en svart Mercedes minibuss kom inn og ut av den, så kom Marius Borg Høyby og Durek Verrett med følge og gikk altså inn i domkirken her, hilste først på preses Olav Fikse Tveit og deretter på Sunniva Gylver som står utenfor på denne rød løperen under den lilla baldakinen, og nå står altså de med ansiktene vendt mot den sørgeprosesjonen som vi nå så vidt kan ane musikken av bak her som vi står. Vi har også sett koristene i Oslo Domkor komme gående inn her i sine røde kapper med hvite kapper over en fin liten prosesjon som har gått inn sideinngangene på domkirken, som også er pyntet med dette eviggrønne granbare ved siden av disse norske flaggene på halvstang som står utenfor hovedinngangen. Og det en stille stemning, masse mennesker her, noen barn som sitter på skuldrene til foreldrene sine, og andre som blir holdt på armen, og det filmes altså på plassen.
13: Og vi skal fra Oslo til Ishavskatedralen i Tromsø, der folk har samlet seg, også noen turister som følger gravferden til Kong Harald, og reporter Pål Hansen, du også på plass i kirka nå.
14: Ja, dette jo virkelig et samlingspunkt for lokalbefolkningen, men også et møtepunkt for folk som besøker byen. Og det betyr i dette tilfellet at inne i salen her så sitter altså folk fra Tromsø, også turister som bivåner gravferder i Oslo. Og det ganske spesielt å oppleve dette i et kirkerom, og Gøril Skogvang, du har kommet hit. Det litt spesiell stemning å sette og se på en direkte sendt begravelse fra Oslo i kirkerommet.
15: Ja, jeg vil jo si det. Ishavskatedralen jo en flott kirke, og få sett det på storskjerm det som skjer i Oslo med den folkeansamlingen og de fine bildene som kommer derifra med alle de som stilt opp i langs Karl Johan der, og den musikken, ikke minst Ole Olsen sin fantastiske melodi som spilles kontinuerlig, det mektig.
14: Men du kunne ha suttet hjemme.
15: Ja, jeg hadde ikke lyst til å sitte hjemme. Jeg hadde lyst til å være en plass der jeg kjente at respekten for det som foregår i Oslo kunne føles litt nærmere meg. Og det var lamme andre i Ishavskatedralen, eller for så vidt i en annen kirke, kunne jeg også ha dratt, men det velte den her. Når man ikke kunne være i Oslo, så føler jeg at den beste plassen å være, det måtte være her, i respekt for kongen vår.
14: Det 160 kirke- og menighetshus som overfører gravferder, og det skaper et fellesskap inn i dette rommet, selv når vi på avstand.
15: Ja, det tenker jeg at det gjør, og det sikkert derfor det så mange som kommet hit, for å føle den nærheten til andre og til Oslo.
14: Men du, det har vært en halv spesiell uke, og dette markerer på en måte avslutningen av den tyngste sørgeperioden. Blir det litt godt å kanskje puste med nedsenket skuldre i morgen?
15: Ja, altså, det tar nok en stund før vi egentlig, at det går opp for alle at det her faktisk har skjedd. Det har vært 12 vanskelige dager for mange, og sorgfulle dager. Men livet går videre, og vi har jo en flott konge som tar etter, og jeg synes vi har et fantastisk kongehus. Og jeg håper monarkiet vil leve lenge i Norge.
14: Takk til Gøril Skogvang, og da avslutter vi her fra Ishavskatedralen i Tromsø, hvor faktisk sola har brutt litt gjennom et lavt skylag.
0: Og nå har prosesjonen kommet fram til Oslo Domkirke. Garden sitt æreskorps, de spiller trommemarsj, og nå beveger også de kongelige seg rundt hjørnet for å gå inn på Stortorvet. Den Kista til kong Harald den 5. Svøpt I kongeflagget, det røde kongeflagget med norske løve på, og en hvit bukett med blomster ligger som bårebukett på toppen. Bak så følger vår nye konge, Håkon den 8., kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Det ikke lett å tolke ansiktet til folk, men det tydelig å se at prinsesse Märtha Louise svært beveget av det hun ser. Det helt stille I Oslo, bortsett fra militære kommandorop. Du hører kirkeklokkene, og bak følger altså de kongelige fra inn- og utland.
8: Og det et stort alvor I hele byen, også over hele landet, Ragnhild. Det uvanlige scener vi vitne til nå.
1: Jeg tror ikke det så vanlig for yngre folk I hvert fall å oppleve at det skjer så lite, men allikevel så mye. At vi må være med på dette sammen hele veien fram til kirka I dette sakte tempoet.
3: Hva ser du, Marte?
12: Nå altså, går garden forbi oss rett utenfor inngangen til domkirken her. Og denne sorte Mercedes-Geländewagen der hoffsjefen går foran kjører nå I sakte tempo forbi oss med kanonlavetten med Kong Harald som kommer bak. Inger Merete Obbelstad, hvordan vil du beskrive stemningen her utenfor domkirken akkurat nå?
16: Den veldig stille, og den har vært det lenge, selv om det var som om den ble litt ekstra stillere nå. Men vi har jo stått her til dette særpregete lydbildet en stund, klokkene som klemtet, men også disse drønnene fra kanonene som kom fra festningen. Vi ser at Kong Håkon den 8. Gjør honnør til de fremmøtte, til de militære som står postert langs ruten. Mange filmer, men det også mange som står og følger med på det som skjer når de nå får se en prosesjon gjennom byens hovedstad som ikke ligner så mye annet mange av dem nok har sett og mange av vi har sett I tiden vi har levt. Nå ser vi også prosesjonen med de andre kongelige gjestene nærmer seg. Vi ser at den svenske kongefamilien kommer rett etter bilen med de norske dronningene. Kong Carl Gustav med sin datter prinsesse Victoria og sin svigersønn prins Daniel. Fulgt av prins Carl Philip og prinsesse Sofia, prinsesse Madeleine og hennes mann Chris O'Neill. Og så følger de andre kongelige vi ser prins Albert og fyrstinne Charlene langt fremme I toget.
12: Og nå stopper altså prosesjonen opp rett foran inngangen til domkirken.
0: Og vi ser at kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise, de snur seg nå mens de står stille foran Oslo domkirke, og så går kadetter fram for å åpne dørene til slottets limousin A2, der dronning Mette

0: sørgeflor foran ansiktet og en liten svart hatt på hodet. Dronning Mette Marit med en stor hatt og hilser også på biskopen og preses.
1: Og Marte, du jo I området der. Hva ser du nå?
2: Det var akkurat som det ble litt ekstra stille da dronningene kom ut av bilen sin her og gikk frem for å hilse på Gylver og fikse Tveit. Og ser også mennesker foran oss på plassen her nå som står med armene rundt hverandre og tar inn dette øyeblikket. Så ser du som du blir stående her litt og snakke sammen. Og prinsesse Märtha med da et sånt enkelt slør, det samme som Ingrid Alexandra har også, litt mer tilslørt ansiktet til dronningen I det de altså forsvinner inn I Oslo Domkirke.
0: Det har jo blitt bygget en baldakin over inngangspartiet til Oslo Domkirke, som fiolett fløyel, og pyntet med granbar og svarte sørgebånd. Og en baldakin jo rett og slett da et slags overbygg som gjør trappen til domkirka ekstra staselig på en sånn dag. Og så det altså flaggstenger med norske flagget på halv stang. Og nå går også resten av det kongelige følget inn I kirka.
3: Gunnhild Norgård Hermstad, rådgiver for liturgi I kirkerådet. Hva det første som venter dem I det de går inn I domkirken?
4: Nå vil de gå inn I domkirka, og båren vil også komme inn. Og så vil det være musikk, og så vil det være ett minutt stillhet. Og denne seremonien vi skal se nå jo være med på en litt gravferd etter den norske kirkes ordning, men ett minutt stillhet pleier det jo ikke å være. Men det vil være stille over hele landet, som det første som skjer.
3: Og hvordan ser det ut på Stortorvet nå?
2: Nå det altså prins William som nesten bakerst I rekken av kongelige sammen med prinsesse Anne som går inn. Og så ser vi at Jonas Gahr Støre følger tett på. Da de kongelige I sine gallauniformer med sine gyllene ordensbånd I ferd med å forsvinne inn under denne lilla baldakinen som Paul Plassen beskrev så fint der. Inger Merete Hobbelstad, de som kommer etter her nå, hvilke av disse gjestene vil de fremheve som tettest på det norske kongehuset?
5: Av de kongelige så det kanskje det danske kongehuset som de har vært nærmest. Der det jo også tette familiebånd. Prinsesse Benedikte, som vi vel ikke så her, men som vi vet til stede I Oslo for å være med I gravferden. Hun jo en yngre søster av dronning Margrethe, som ikke kunne komme, og begge to jo tremenninger av den avdøde kong Harald. Hun nå 82 år gammel, og dermed blant de eldste av de kongelige som kommet for å være med her. Så vet vi også at det tette bånd mellom det norske kongehuset og det svenske som jo kommet sterkt representert her med hele 10 familiemedlemmer. Selv om der selve familiebåndet jo litt lenger ut. Kronprinsesse Märtha, som var kong Haralds mor, var jo barnebarn av Oscar den andre, den siste unionskongen. Og så det jo selvfølgelig det britiske kongehuset, der familiebåndet nære, og der det norske kongehuset ganske, altså de norske kongelige høyt opp på den britiske arverekken etter da de britene som fyller opp denne rekken. Og det har jo med å gjøre at kong Olav var fetter av dronning Elisabeth den andres far, George den sjette.
2: Og I det sametingspresident Silje Karine Motka I ferd med å stille seg på trappa inn I domkirken, så skal vi videre til kollega Kjartan Røslett.
6: Ja, jeg står jo I spikerskjuppa, altså mellom Nasjonalteatret og Stortinget, og her det jo satt opp storskjermer som mange benytter seg av. Der overføres sendinger, der folk kan se folk og de kongelige gå inn I domkirka nå. Mange av dem sto og følte med på prosesjonen langs med Karl Johan, og en av dem var deg, Jens Petter Abrahamsen. Hvorfor har du kommet hit I dag?
7: Jeg har kommet hit I dag for å vise kongen siste respekt og for å være helt ærlig også for å se på alle de andre kongelige som jo litt spennende selvfølgelig og så var jeg I gardemusikken så jeg føler jo litt nærhet da jeg har møtt kongen en gang før

0: men bare når han gikk forbi da.
1: Men så du, hadde du vært litt yngre og I garden nå, så kunne du ha vært en av dem som spilte her.
0: Men jeg så ikke at garden spilte, det var stabsmusikken som spilte.
1: Ok, men nå du I hvert fall å se på storskjerm her. Hvordan synes du det?
0: Jeg synes det fint, og så en ting som jeg vil nevne var at det var så veldig mange folk I sentrum, men så var det fortsatt så stille og fint, så at jeg kunne høre bladene rasle og alt mulig. Det synes jeg var veldig verdig på en måte.
1: Hva har du tenkt å gjøre videre utover nå?
0: Vi får se hvor lenge jeg blir her. Kanskje blir til disse flyene kommer. Og så skal jeg levere en bok til datteren min, en studiebok.
1: Takk skal du ha. Her det altså folk som har samlet seg for å følge gravferden fra Storskjerm midt I Oslo sentrum.
2: Så det mange som har samlet seg også nå foran domkirkeplassen. Her det mennesker som står og filmer. Det bittesmå babyer på armene til mammaene sine. Og så det små som blir holdt på skuldrene av sine foreldre. Og vi var litt glissent her tidligere, men nå det virkelig fullt her foran domkirken, der vi fortsatt hører klokken I kime I det. Gjestene på vei inn, og så det altså krigsskolen, befal fra krigsskolen som står på geledd her utenfor domkirka. Og at det kommet kongelige fra så utrolig mange land, Inge-Merete Hobbelstad, hva sier det om hvilken mann det som skal minnes I dag?
3: Det sier noe om kong Haralds posisjon som en slags eldre statsmann, kan man nesten si etter hvert, for verdensmonarkier. Men det sier også noe om at det viktig for de kongelige å opprettholde ritualene, opprettholde den kongelige prestisjen som knyttet til disse seremoniene I det kongelige livet. Og så det verdt å huske også, tenker jeg, at dette jo mennesker de alle har kjent I ti år etter ti år. For statsledere, de kommer og de går av. Men her det jo mennesker som har møtt hverandre I nettopp bryllup og begravelser og seremonielle sammenhenger fra de selv var barn. Og slik sett det jo naturlig at man ønsker å ta et siste farvel.
2: Så ser vi også hoffsjefen bli stående nedenfor trappa I det som ser ut som de siste gjestene beveger seg inn I kirken.
4: Ragnhild Weire, det musikk som møter folk I kirken. Vet vi noe om hva?
5: Det jo et program som har vært hemmelig, så jeg vet ikke hvor mye vi kan si om det nå, men det jo domkantor Markus André Berg og Oslo Domkor som står for den faste kirkemusikalske rammen. Det vil bli noen salmer. Det vil bli noen solonumre med noen oppsiktsvekkende artister. Og det vil også bli innslag av også den samiske musikken og språket.
4: Kunne I Norgård Hemsø, det både en vanlig liturgi og en helt spesiell gravferd.
6: Vi skal følge kongen vår til grava, som vi holder på med nå, I gravferden. Og da det en gravferd I Norske kirke speiler alltid personen. Og dette jo kongen vår, og det vil også speiles I denne seremonien. Både I minnedelen, I hvordan talene hvem som til stede, og I overgivelsen.
7: Og da kan vi faktisk gå ut med deler av programmet. Da har vi det I hendene våre, rett og slett.
8: Vi har faktisk fått det I hendene på papir her, hva som skal skje. Og det jo ingen som rukket å se på det enda. Hva kan vi si så langt, Ragnhild, det du har sett?
5: Det jo helt tydelig at her det folkekongen som skal gjenspeiles I det musikalske. Vi får altså Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen og Andreas Aase på gitar, som skal framføre Jørgen Hattemaker. Altså at sola skinner for alle, selv om man en konge eller en hattemaker.
4: Mm. Og snart begynner seremonien, og frem til det så det Academy of St. Martin in the Field som tar oss med dit, sammen med Sarah Banden fra Holbergshytten av Grieg.

0: Inger Merete Obbelstad, hva det vi ser i ferd med å skje her nå?
1: Nå ser vi kong Harald den femte spåre bli båret inn I Oslo domkirke. Vi så den bli løftet varsomt ned av kanonlavetten, hvor man passet på at det røde kongeflagget skulle ligge drapert akkurat på riktig måte rundt kisten, som akkurat nå forsyner inn I mørket I kirkeskipet I Oslo domkirke. Og nå lukkes dørene.
2: Gunhild, kan ikke du fortelle oss litt mer hvem som skal lede oss igjennom det her?
3: Gravferden blir ledet av preses I den norske kirke, som den ledende biskopen, som også da har med seg Oslo biskop, Sunniva Gylver. Og de vil lede denne gravferden. Nå, mens båra blir båret inn, så blir det spilt musikk av Nostigvo Sang, som en salme som med I norske folk, salmeboka, og kanskje en av de salmene hvor kong Harald nettopp har satt sterkest avtrykk I norsk salmebok, for den ble skrevet av han og dronningens 70-årsdager, og fremført første gang I hans feiring.
4: Med tekst av Edvard Hoem og musikk av Håkon Berge.
5: Jeg har til, Ragnhild.
4: Med tekst av Edvard Hoem og med musikk av Håkon Berge, norsk komponist.
2: Det har jo vært en del hemmelighetskremmeri rundt det her programmet, Gunhild. Hva mer det vi kan avsløre nå, for nå har det her blitt offentlig?
3: Det vil jo være en minnedel, ganske tidlig I starten, der det både vil bli holdt taler av stortingspresidenten og statsministeren, I tillegg til at det vil være musikk som ble sagt her, som blir spilt av Åge Aleksandersen og Tuva Syversen, som framfører Jørgen Hattemaker. Det vil også være lystenning med representanter fra ulike tros- og livssynssamfunn, for kong Harald var en konge for hele Norge, og uansett hva man trodde. Han hadde selv en tilhørighet I den norske kirke, men var konge for alle, som trodde på Gud, Allah, altet og ingenting.
5: Men det at Jørgen Hattemaker spilles, hva sier det om valget her I denne, som tross alt en offentlig begravelse, da? Gravferd?
4: Ja, det er ganske oppsiktsvekkende, og det veldig folkelig. Alf Prøysens Jørgen Hattemaker, altså, å spille denne visen som handler om at solen skinner på dem begge to, altså både kongen og hattemakeren, og at gresset grønt for alle. Det understreker jo kongens posisjon som folkekonge, og at den fremføres av Åge Aleksandersen, da, og folkemusiker Tyva Syvertsen, det gir det et jordnær norsk preg, vil jeg si.
2: Det ringes nå inn til seremoni I forbindelse med hans majestæt kong Harald den femtes gravferd. De flotte takmaleriene I Oslo domkirke danner en ramme rundt en fullsatt kirke, der det også kranser stilt opp fra familie I inn- og utland, samt alle organisasjoner og alle de som satte pris på kong Harald. Langs benkeradene så står det oppstilt gardister som skal være med og vokte over det som skal skje I dag. Det stille I kirka nå mens vi venter på at man skal få inn båren. Og nå går dørene opp. Hoffsjefen går inn sammen med kirkens preses og et spesialtrent lag med gardister tar med seg båra imellom seg og menigheten reiser seg I Oslo domkirke. Si litt om hva vi hører nå.
3: Vi hører nå en improvisasjon over Nostigvår sang ved domkantor Markus André Berg. Så denne ble jo gitt ut. Denne ble også, som jeg sa I stad, spilt inn I forbindelse med 70-årsdagene, og så gitt ut på en salmeplate som heter Marit ga ut I 2008.
2: Da lytter vi litt på den.

velge en sang I Oslo domkirke. Det 9. september, klokka straks 13, og vi skal ta med hele landet I en stillhet som skal vare I ett minutt, nå fra klokka 13.

0: Nåde være med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Vi er samlet her for å ta avsked med kong Harald den femte. Sammen vil vi overgi ham i Guds hender og følge ham til det siste hvilested.
1: La oss be. Herre, du har vært en bolig for oss i slekt etter slekt. Før fjellene ble født, før jorden og verden ble til, fra evighet til evighet er du Gud. Du lar mennesket bli til støv igjen og sier, menneskebarn, vend tilbake. For tusen år er i dine øyne som dagen i går, da den for forbi, eller som en nattevakt. Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet.
0: La oss minnes kong Harald den femte.
2: Da er det tale ved stortingspresident Masud Gharahkhani i Oslo Domkirke. Han går fram og bukker for båren, for han snur seg mot talerstolen.
3: Deres majesteter, deres kongelige høyheter, dronning Sonja, ekscellenser, ærede gjester. Vi er samlet her i dag for å ta endelig farvel med hans majestet kong Harald. Vi er samlet for å minnes. For noen er det dypt personlige minner om en ektefelle, en far, en bestefar, en bror eller en onkel. For andre er minnene knyttet til møtene med kongen på små og store steder rundt om i landet, i glede og sorg. I møte med sorg sies det at ord blir fattig, men noen ganger kan ord bety mye. Det er mange som ikke glemmer historien om kong Haralds møte med det tidligere barnehjemsbarnet Christer Modin. Christer hadde en vanskelig oppvekst og fikk som voksen et tøft liv med rusproblemer. Kong Harald møtte ham med respekt og varme. Christer sa selv at møtet forandret livet hans. Jeg sa til kongen at jeg ville starte et nytt og bedre liv. Og jeg kunne jo ikke ljuge til kongen. Han tok fatt på veien mot å bli rusfri. Kong Harald så mennesker, ikke bare de med posisjoner, men menneskene som sto foran ham, og særlig dem som trengte det mest. I nyttårstalen i 2008 sa han, «Jeg skulle ønske vi sluttet å bruke betegnelsen samfunnets svakeste. I realiteten er noen av dem de sterkeste blant oss.» Kong Harald var nær folk, og han var seg selv. Han var ikke redd for å møte folk med gummisøvlene på. På vegne av Stortinget og det norske folk vil jeg takke kong Harald for måten han bar sin oppgave på. Han levde opp til sitt valgspråk. Han ga alt for Norge. Tap er alltid størst for dem som står nærmest. Som kongefamilien alltid har vært der for oss, ønsker vi nå å være der for dere. Mitt håp er at dere finner trøst i å vite at denne gangen er det vi som ser dere. Jeg lyser fred over kong Haralds minne.
2: Det var stortingspresident Masud Gharahkhani som holdt sin minnetale. Og han bøyer seg igjen for kisten og finner sin plass. Den neste som skal holde minnetallet nå er Jonas Gahr Støre, statsministeren, som også går frem, legger manuset sitt på talerstolen, bøyer seg for kista.
4: Deres majesteter, deres kongelige høyheter, ærede gjester. I sin siste nyttårstale fortalte kong Harald om et besøk til Aremark. Om hvordan dronning Sonja og han på hjemveien hadde sett på hverandre og smilt. Og om takknemligheten de ofte satt igjen med etter de mange reisene rundt i Norge. Mot slutten av nyttårstalen foreslo kongen at vi hver dag skulle spørre oss selv. Hva jeg takknemlig for? De siste dagene har Norge svart. Med blomstene, barnetegningene, diktene og minnene som deles. Vi dypt takknemlige. For 35 år med kong Harald som Norges konge. Men først og fremst for måten han var det på. Han gjorde det høytidelige menneskelig. Når vi jublet, jublet han sammen med oss, med latteren og glimt i øynene. Og som etter 22. juli, da sorgen rammet, så sørget han sammen med oss. Vår takk til Gud, for spor på strand, for bølgeslag, sang koret for oss da vi kom inn i kirken. Kong Harald var glad i sjøen, i naturen, friheten og kameratskapet. Langs kysten med kongeskipet, over fjell og daler, til byer og bygder i det lange landet vårt, reiste kong Harald og dronning Sonja. Og han kom som konge og dro hjem fylt av alle inntrykk fra menneskene han hadde møtt. Og det landet kongen møtte på reisene fant vi igjen i talen hans. Han gjorde Norge større. Han snakket om et vi i Norge, der folk stiller opp for hverandre, der hver og en har ansvar for fellesskapet, og der vi alle like mye verdt. Fra kong Salomon til Jørgen Hattemaker. Selv bar kongen sitt ansvar med dyp respekt for grunnloven. Fredag etter fredag ledet kong Harald statsrådet på slottet. En pliktfølelse like til det siste. Han ledet vårt statsråd 7. august. Det en måned siden. Og for meg som statsminister og mine forgjengere som i salen i dag, så var kongen en unik samtalepartner. For i denne ellers formelle samtalen så møtte vi kongen. Men også et medmenneske, en far og bestefar. Og vi kunne snakke om verden og Norge, men også om livet selv. I dag går tankene til dem som sto kong Harald aller nærmest, til kongefamilien. Vi så nærheten mellom generasjonene i denne familien. Og vi ser kjærligheten mellom vår nye konge og vår nye dronning. Dere har delt en far, en svigerfar, en bestefar og et menneske dere elsket med et helt folk. Det takker vi for. Og så. En del av kong Haralds gjerning var dronning Sonjas virke ved hans side. Og hennes utrettelige innsats for kulturen, for naturen og for turen. Til stedet der ingen kunne tro at noen kunne bo. Og jeg har et bilde på netthinnen. På toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning. Kong Harald ga alt for Norge. Vi samlet for å sørge, for å hedre. En æra over. En ny begynner. Det norske monarkiet bærer historien videre og står støtt forankret i grunnloven og folkestyret. På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. Sier jeg leve kongen.
2: Du hørte statsminister Jonas Gahr Støre tale ved Harald den 5.s båre i Oslo domkirke. En tydelig beveget kongefamilie satt rørt og hørte på det som ble sagt. Nå går representanter fra de forskjellige trossamfunnene opp for å tenne lys.
1: La oss tenne lys. Vi tenner lys i takknemlighet for kong Haralds liv og tjeneste.

0: Vi tenner lys i takknemlighet for mangfoldige fellesskap, for fremtidstro og for håp.
1: En kristen, en humanist, en buddhist, en jøde og en muslim tente lys for kong Harald i Oslo Domkirke. Det var Else Britt Nilsen som leste mens de andre tente den her runde lysestaken der det plass til å tenne lys for andre som også vil det. Nå skal det bli musikk i Oslo Domkirke. Og det her har nok mange sett frem til. Tuva Syvertsen og Åge Aleksandersen skal spille Jørgen Hattemaker.
2: Ja, først så vil jeg nevne min stilling og min stand. Jeg står og svarer ved at

0: ved Oslo Domkor som sang.
1: Det står skrivet i Paulus første brev til korinterne. Kjærleiken tålmodig. Kjærleiken velvillig. Missunner ikke. Skryter ikke. Ikke hovmodig. Kjærleiken krenker ikke. Søker ikke sitt eget. Ikke oppfarende. Gjøymer ikke på det vonde. Han gleder seg ikke ved urett, men gleder seg ved sanninga. Alt held han ut. Alt tror han. Alt vonar han. Alt tåler han. Kjærleiken tek aldri slutt. Profetgåvene skal bli borte. Tungene skal teia. Og kunnskapen forgå, for vi skjønar stykkevis og talar profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kjem, skal det som stykkevis ta ende. Da jeg var barn, tala jeg som et barn. Tenkte jeg som et barn, forsto jeg som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige. Nå ser vi i en spegel, i en gåte, men da skal vi se andlet til andlet. Nå skjønner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne alt fullt ut, liksom jeg fullt ut kjent av Gud. Så blir det værende disse tre, tru, von og kjærleik, og størst av deg kjærleiken. Slik lyder Herrens ord.
0: Det var skuespiller ved det norske teatret Amelie Isungset Agbota som leste.
2: Kjærleiken tek aldri slutt. Det meste tek slutt i dette livet. Nesten alt, men ikke kjærleiken. Kjærleiken tek aldri slutt. Livet og kjærleiken det største av alle Guds gåver til oss. Men størst av alt kjærleiken. Enda til sterkere enn døden. Kjærleiken mellom folk og kong Harald ikke slutt. Heller tvert om. Havet av blomar, men de orda og teikningene som ligger ved, talar sterkt og tydelig om det hjarta så fylt av at det renn over. Kjærleiken har fått tårer av sorg. I talen på Akershus festning ved 75-årsmarkeringen av frigjøringen etter krigen siterte kong Harald den dødsdømte motstandsmannen Karl Johan Oftedal, som var fange der. Den siste kvelden hadde han en budskap. Hils våre landsmenn og si at de må bygge Norge i kjærlighet. Kjære landskvinner, landsmenn, kjære alle sammen. I dag ser vi at kong Harald selv har vært byggmester for dette prosjektet. Han ville femne oss alle. Alle skulle kjenne at de hørte til. Og særlig alle som har kjent seg utenfor. Og slik ble valgspråket alt for Norge. Også et kjærleiksord. Til oss alle. Å leve, det å elske. Å spegle Guds himmel av. Det skjer ikke ved å være perfekt eller uten feil. Men når vi makter å formidle et gjenskinn av Guds kjærleik i det daglige liv. Vi kan alle gjøre enkle og viktige ting som bygger bruer imellom oss. Og møte hverandre, og lytte, og se, og respektere den andre. En litt spesiell spegel så vi i kong Harald og dronning Sonja sitt liv sammen. Kjærleiken tok ikke slutt, selv når den måtte vekse i det skjulte. Det ble et godt liv. Så vet vi alle at vi kan også oppleve det som om kjærleiken har sine grenser. Døden skiler oss jo fra hverandre. Slik er det. Og vi får heller ikke alltid til å elske vår neste som oss selv. Selv vi både prøver og vil. Og vi ser i denne verden mange tegn på at det er ikke alltid kjærleiken som rår. Men likesela, ja, enda til hat og vold og krig. Men kjærleiken tek likevel ikke slutt. Han er der som et mål, et ideal vi alle kan strekke oss etter. Å være rettskaffen var et av kong Haralds høgste ideal. Kjærleiken gleder seg ikke ved urett, men gleder seg ved sanninga, hørte vi. Og kjærleiken innebærer også motstand, ja, motkraft, som trengs når det røyner på. For kjærleiken er mer enn de varme kjenslene. Han trengs når det er noe som står på spill, når vi må kjempe for alt vi har kjært. Alt helt han ut. Alt tror han. Alt vonar han. Alt tåler han. For kjærleken tek aldri slutt, fordi den er noe større enn oss. Kjærleken er livets kjelde. Skaparkrafta i sjølve verda. Livet sjøl er ei gåve vi har fått fra Gud. Og vi har denne skapande krafta i oss og mellom oss. I dag er det tid for å takke for det vi får av dager i vårt liv. Og som dikteren Edvard Hoem skrev i salmen til kongeparets 70-årsdager: vi takker for hver nyfødt dag da våre sanser åpner seg. Nå stiger vår sång, vår takk til Gud for nådens korte tid. Det er noe som heter kjærleikens gjenskapermakt. Og den har på særlig vis noe guddommelig i seg. Nåde heter det. Noe vondt kan rettes oppåt. Det finnes nye blanke ark. Der miskunn og kjærleik bur, der er også Gud. For kjærleiken hører det evige til. Men han er også her og nå, i vår vær og i vårt liv. For Gud elsker verden, skaperverket og alle mennesker. Og Gud har gjort motstand mot det vonde, mot urett vi skaper, mot synd, mot selve døden, og vunnet. Den kjærleiken Gud har til oss og til verden, har Gud vist oss på en særlig måte i Jesus Kristus. Gud elsker å være så høyt at han ga sonen sin den eneste, enda til inn i dødens mørke, så vi ikke skal gå til grunne, men ha evig liv. Når Kristus sprenger dødens rom, fell siste stengsel ned. I møte med sorg og døden møter vi Guds kjærleik. For Guds kjærleik tek aldri slutt. Ikke fordi vi fekte alt, men som nåde. Vi trenger nåde. Ei såra, oppheita jord og ei liande urettferdig vær treng det. Og nå er det vi som skal spegle himmelen i landet og det levande. Nå er det vi som skal bygge videre i kjærleik i Noreg og i vår egne vær. Og nå er det vi som skal vise at kjærleiken tek aldri slutt. Med Guds hjelp. Amen.
0: Det var prestest Olav Fiksetveit som ga sin tale og avslutta med Guds hjelp. Amen i Oslo Domkirke. Nå skal koret synge Simons lovsang.

0: utrolig mektig opplevelse I Oslo Domkirke. Du hørte Abide With Me og Bli Hos Meg fra et sammensatt kor. Solist her var den unge norske artisten Hillary, og det var stor...
1: Lord's Prayer, each in our own language. Vår far I himmelen, la navnet ditt helges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som I himmelen. Gi oss I dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, og makten og æren I evighet. Amen. I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Av jord du kommet. Til jord skal du bli. Av jorden skal du igjen oppstå.

Velsignet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny, til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.

menighet sang Deilig jorden i Oslo Domkirke. Før det så hørte du kongesangen i et nytt arrangement av Oddgeir Kjelstad. Nå stiller bårelaget seg opp ved kista til Kong Harald. Det spesialtrente gardister som har øvd nøye på denne oppgangen. Oppgaven. De her gardistene skal nå bære kisten ut. De tar tak under det røde kongeflagget og løfter opp båren med Kong Harald den femte. Mens utgangsprosesjonen skjer, så skal man høre ny musikk komponert av Markus André Berg under himmelens vide tak. Hoffsjef Olav Heian Engdahl går fram sammen med kirkens preses Fikse Tveit, som har ledet denne seremonien foran en fullsatt Oslo Domkirke med TV-serie og radiolyttere inn og utland.

Oslo-biskop Sunniva Gylver. Dronning Sonja, som altså la en rød rose på kisten og mintes sin mann og sin konge gjennom mange, mange år. Kong Harald døde dagen før de skulle feire sin 58. bryllupsdag. Så følger vår nye konge, Håkon den 8., sammen med vår nye kronprinsesse, Ingrid Alexandra. Prins Sverre Magnus, dronning Mette Marit, prinsesse Märtha Louise med sin familie, prinsesse Astrid, som søster av kong Harald, har også vært til stede i kirka i dag. Den siste igjen av tre søsken.

seremoni. Et mektig skue som vi skal prate mer om etter hvert. Etter de norske kongelige så kommer adjutantstaben. Den tidligere og den nåværende kongens militære hjelpere. Deretter stortingspresidenten, høyesterettsjustitiarius og statsminister. Et symbol på at de tre maktene står sammen med folket og kongen I den her seremonien.

0: alt. Og så overraskelser som vi skal prate mer om etter hvert. Marte Kaas Arntzen, du på Stortorvet, og du kan skildre hva som skjer utenfor domkirka nå.
1: Akkurat i det kirkeklokkene begynte å ringe her på domkirkeplassen igjen, så kommer altså hoffadjutanten ut av domkirken etterfulgt av Fikse Tveit, og denne presisjonen med kisten, med dette røde flagget og disse hvite blomstene opp og båret av de spesialtrente gardistene med de karakteristiske hattene sine og grønne epauletter på skuldrene. Inger Merete Hobbelstad, stemningen nå her foran domkirken, hva det vi ser?
2: Det jo veldig stille, som det har vært store del av seremonien. Vi hører klokkeklemtene fra kirketårnet, mens vi ser at buskene i hjelmene til gardistene, vi ser sensommervinden så vidt røre litt ved dem. Du ser dronning Sonja som blir stående ved siden av biskop Sunniva Gylver, som nå tar kong Håkon den 8. I hånden. Og dronning Mette Marit som hilser etter sin ektemann. Mens kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus de neste i rekken som skal takke de som har forrettet i dag for ordene deres og for det de har sagt.
1: Så kommer også Märtha og Durek gående etter der, og Märtha har med seg alle de tre døtrene sine, og nå settes altså denne kisten tilbake igjen opp på kanonlavetten som vi har fulgt gjennom hele sorgprosesjonen fra slottet og nå helt til domkirken. Den dekorert med et slags lilla skjørt med noen gullfrynser på, som også fargen som symboliserer sorg.
2: Kan jo også si det at det jo en forsamling her i dag som minner om den man kunne se på Slottsplassen den siste uken og i dagene som har gått siden kong Haralds død. Det alle bakgrunner, det eldre, det spedbarn, det voksne, det fluktstoler, barnevogner og rullestoler. Det på en måte et tversnitt av befolkningen som har kommet for å være vitne til det som nå skjer.
1: Ser vi også stortingspresident Masud Gharahkhani, og vi ser statsminister Jonas Gahr Støre komme ut og takke både Gylver og Fikse Tveit.
2: Nå ser vi også at de kongelige gjestene kommer ut av kirken. Vi ser kong Carl Gustav, og det vel kong Fredrik den 10. Av Danmark som veksler noen ord med vår nye konge, mens de andre gjestene står og venter på å kunne gå ned de røde trinnene fra kirkeporten.
1: Og det en liten prosesjon som skal gå videre til Akershus slott, og så venter vi på disse flyene, Inger Merete Hobbelstad. Denne prosesjonen Missing Man, som vi nå hører.
0: Luftforsvaret fløy over Oslo sentrum. Det var 4 F-35 kampfly som for over sentrum av Oslo. Et fly brøt ut av formasjonen og steg til værs, et symbol på den avdødes bortgang. Og dermed så har vi kommet til et nytt kapittel i denne dagen. Prosesjonen til Akershus. Det har vært en storstilt seremoni i Oslo domkirke.
3: Det har vært mye inntrykk å ta inn, Gunnhild Norgård Hermstad, rådgiver for liturgi i Kirkerådet. Hvordan var, hva sitter du igjen med nå?
4: Det var en mektig seremoni. Det var en gravferd for en konge. Med mange inntrykk som gjenspeilet hvem han var. Og jeg tenker at særlig denne minnedelen var veldig sterk sånn, men også veldig masse musikk som gjenspeilet både hvem han var i Norge, med helt fra starten, jeg vet, i Himmelrike Borg og Norsk Folketone til Abide With Me, et stort spekter.
3: Vi skal snakke mer om det som foregikk inne i kirka, men først Johannes Kipsgaard, oberstløytnant. Disse flyene, vi hørte jo litt om dem, men hvorfor gjør man det?
5: Ja, det Missing Man-formasjonen, det jo et nytt element i kongelig begravelse, og jo, vi kan kalle det for luftforsvaret sin signaturheder til kongen i dag. Symbolikken ganske tydelig. Det også et fly som som drar I spaken og forsvinner til himmels, bokstavlig talt, mens resten av formasjonen fortsetter og et veldig mektig symbol som brukes når forsvaret har fallende blant annet.
6: Ja. Og nå det ny prosesjon på gang. Nå det Kong Håkon som flankeres på hver sin side av de to andre skandinaviske monarkene, Carl Gustav og Fredrik Marte.
1: Nå ser vi at det de svenske Det den svenske dronningen
2: som... Det den svenske dronning Silvia som nå setter seg inn I en bil for å reise videre, mens vi så at hennes mann gikk ved siden av kong Håkon den 8. I prosesjonen etter kong Haralds båre, når den nå skal føres til Akershus slott, og til en minnemarkering der vi ikke skal få være med.
1: Det en helt privat seremoni, og vi har også sett befale fra krigsskolen stått oppstilt her under hele seremonien. Og de står også nå fortsatt vakt mens disse sorte, blanke bilene tar med seg gjestene ned til Akershus slott.
7: Håvard Nyhus, hva la statsminister Støre vekt på I sine mine ord?
8: Han snakket jo mest om kong Harald, som naturlig, og så hadde han en liten sekvens hvor han henvendte seg direkte til dronning Sonja, og det tror jeg var en av de sterkeste øyeblikkene I hele denne seansen. Han viste til dronningvarden I Lofoten på Stortinden, der er inskripsjonen «For et land» på toppen, og så fortalte Jonas Gahr Støre om denne varden, og så sa han med utgangspunkt I det «For en dronning». Og det var forløsende ord, og da var det nok flere av oss som ble litt rørt. Jeg ble I hvert fall det.
7: Hvordan var den militære tilstedeværelsen?
5: Jeg synes den var veldig mektig inne I kirka. Når vi så at det ble lyst nåde over kongen, så jeg I bildet der, så jeg også en veteran fra noen av de hardeste kamphandlingene I Norge I moderne tid. Jeg så også en annen veteran som også en av de skarpeste militære tenkerne I Norge I dag. Jeg så veldig mange unge kadetter som også en del av kongen sin livgarde og står kongen nær. De samme kadettene der var ved domkirka for bare noen uker siden. Da undersøkte de forsvaret sin operasjon av 22. Juli og avslutta den dagen med en rosenedleggingsseremoni ved jernrosene rett utenfor domkirka. Og nå de tilbake her, og det utrolig mektig skue for meg.
7: Hvordan var seremonien sett fra en liturgs ståsted, Gunnhild Nørgaard Hermstad?
4: Jeg vil si at det var en god seremoni, og det var en gravferdsseremoni etter den norske kirkes ordning. Det var en minnedel med symbolhandlinger, det var skriftlesning og tale, og det var en overgivelsesdel med både bønner og sanger der kongens liv og død ble lagt I Guds hender. Så jeg vil si at det var en veldig god jeg synes det var spesielt dette med at dronning Sonja la en rose på kisten.
7: Som en ganske moderne skikk.
4: Absolutt, en moderne skikk, mye mer vanlig for eksempel Sverige, men som vi har tatt med oss hit, og som også et sånn uttrykk for deres felles kongegjerning, tenker jeg.
3: Vi snakket om tidligere at det her var en kongelig gravferd, men allikevel som en vanlig gravferd. Hvilket inntrykk sitter du igjen med nå?
4: Det jo veldig mektig, og det særlig musikken, tenker jeg, som gjør dette veldig spesielt. Du har et helt domkor, og vi har dette koret med Abide With Me og veldig mektig musikk, så jeg tenker det med på å gjøre det virkelig, og samtidig så det gjenkjennelig.
7: Men det ikke alle som har prinsessen av Victoria av Sverige til å lese fra Bibelen. Marte på Stortorvet. Håvard Nyhus, du ville si noe?
8: Ja, det du nevnte den svenske kronprinsessen, hun leste jo så vakkert på svensk, og det noe med at vi løftes litt ut av det hverdagslige når vi får får tekster lest på andre språk og andre dialekter. Jeg vil også trekke fram preses Olav Fykse Tveit, som en preses av stort format, og som talte utrolig vakkert på nynorsk. Tro, von og kjærleik, som han talte, og hvordan det vårt alles oppdrag å spegle himmelen. Så det vil jeg trekke fram som også et høydepunkt. Vi så også at han henvendte seg direkte til dronningen på samme måte som Jonas Gahr Støre, og at det også ga et løft.
5: Og da går vi ut av samsendingen med NRK. Du har hørt Kong Haralds gravferd.

0: har samlet seg ettermiddag for å ta farvel med kong Harald den 5. I prosesjon fra slottet til Oslo domkirke gikk kongefamilien, kongelige fra hele verden og verdensledere. Under gudstjenesten holdt både stortingspresidenten Masud Gharahkhani og statsminister Jonas Gahr Støre minneord.
1: Kong Harald var nær folk, og han var seg selv. Han var ikke redd for å møte folk med gummistøvlene på. På vegne av Stortinget og det norske folk vil jeg takke kong Harald for måten han bar sin oppgave på. Han levde opp til sitt valgspråk. Han ga alt for Norge.
0: Statsministeren fremhevet dronningens rolle i kongens liv.
2: Og jeg har et bilde på netthinnen. På toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Det sa Jonas Gahr Støre i Oslo domkirke. Det offisielle programmet for kong Haralds bisettelse presiserer at kong Haakon er eneste medlem av kongefamilien som følger båren fra Oslo domkirke til Akershus slottskirke. Prosesjonen gjenopptas etter seremonien i domkirken når båren fraktes videre. Der holdes en privat seremoni for familien og gjester. Prosesjonen fra slottet til domkirken hadde 53 000 langs ruten med tolvtiden. Politiets innsatsleder Tom Berger sier deres beregninger viser 181 000 i sentrum og rundt 224 000 i ytre randzone. Opplysningene brukes til å planlegge transport og sikkerhet i Oslo-området. LO-leder Kine Asper Visnes sier at kong Harald var en høy beskytter av fellesskapet, og at hun alltid har kunnet samle seg om ham. LO har i handlingsprogrammet ikke tatt stilling til monarki eller republikk. NHO-sjef Ole-Erik Almlid mener kongen støttet norsk næringsliv og verdiskapning, skriver VG. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. FM.

0: Helse Romsdals Budstikke.
1: Det var kun fem personer som møtte opp da Molde Kino viste gravferden til Kong Harald den 5. På stor skjerm I dag. Kinoen hadde åpnet storsalen med 273 plasser, men de fremmøtte fikk nesten hele salen for seg selv. Kinoen tror at mange valgte å følge gravferden hjemme. Stortingsrepresentant Per Vidar Kjølmoen deltok I Kong Haralds begravelse I dag. Kjølmoen har møtt Kong Harald flere ganger. Før seremonien I Oslo Domkirke trakk han frem kongens evne til å kombinere rollen som konge med det han kalte en helt særegen norsk folkelighet.
2: Det var en sterk bisettelse I Oslo Domkirke I ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalsk innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
3: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av stortinnen I Vågan kommune I Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
2: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene tusen takk mot statsministeren. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
3: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. Sier jeg leve kongen.
2: Kongens bisettelse fortsetter nå med et privat program I Slottskirken på Akershus festning. I prosesjonen fra domkirken ble kong Håkon flankert av kong Carl Gustav av Sverige og kong Fredrik av Danmark. Seremonien I Slottskirken privat, og det herfra kisten vil bli firt ned I en sarkofag I det kongelige mausoleum. Oljeprisen for Nordsjøolje passerte I dag $100 fatet for første gang siden juli. NTB melder at prisen steg allerede tirsdag etter omfattende angrep fra jemenittiske opprører mot oljeanlegg I Saudi-Arabia. Økningen kom I takt med oppblussingen av angrepene mellom USA og Iran de siste ukene. En mann funnet død på en politistasjon I opplyser Vest politidistrikt. Mannen ble funnet I formiddag. Førstehjelp ble satt I gang, men livet sto ikke til å redde. Politiet undersøker nå omstendighetene og opplyser at de pårørende enda ikke varslet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Chris Capaldi på ettermiddagsrushet. Det venter en fin dag I morgen. Stort sett oppholdsvær, ikke noe regnbyer, makstemperatur på 16 grader og også gode perioder med sol I romstarten. 1 FM

0: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
1: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Dermot Kennedy, Power of Me. En spesiell dag I Norges land, der vi alle sammen står samlet og tar farvel med Kong Harald.

0: kun fem personer som møtte opp da Molde Kino viste gravferden til kong Harald den 5. På stor skjerm I dag. Kinoen hadde åpnet storsalen med 273 plasser, men de fremmøtte fikk nesten hele salen for seg selv. Kinoen tror at mange valgte å følge gravferden hjemme. Stortingsrepresentant Per Vidar Kjølmoen deltok I kong Haralds begravelse I dag. Kjølmoen har møtt kong Harald flere ganger. Før seremonien I Oslo Domkirke trakk han frem kongens evne til å kombinere rollen som konge med det han kalte en helt særegen norsk folkelighet.
1: Det var en sterk bisettelse I Oslo Domkirke I ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalsk innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
2: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av stortinnen I Vågan kommune I Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
1: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene tusen takk mot statsministeren. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
2: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. Sier jeg leve kongen.
1: Kongens bisettelse fortsetter nå med et privat program I Slottskirken på Akershus festning. I prosesjonen fra domkirken ble kong Håkon flankert av kong Carl Gustav av Sverige og kong Fredrik av Danmark. Seremonien I Slottskirken privat, og det herfra kisten vil bli firt ned I en sarkofag I det kongelige mausoleum. Oljeprisen for Nordsjøolje passerte I dag 100 dollar fatet for første gang siden juli. NTB melder at prisen steg allerede tirsdag etter omfattende angrep fra jemenittiske opprører mot oljeanlegg I Saudi-Arabia. Økningen kom I takt med oppblussingen av angrepene mellom USA og Iran de siste ukene. En mann funnet død på en politistasjon I opplyser Vest politidistrikt. Mannen ble funnet I formiddag. Førstehjelp ble satt I gang, men livet sto ikke til å redde. Politiet undersøker nå omstendighetene og opplyser at de pårørende enda ikke varslet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rb.

0: Gramsdalen I morgen. Ventet makstemperatur oppe I 16 grader. Ingen regnbyer ventet, og massevis av sol. En herlig dag har vi ventet I Gramsdalen I morgen.
1: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninger av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Odderen. Ta turen til møbelringen Haraldviken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en tid med Angvikshallen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no. Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

Taylor Swift, The Faith of Ophelia. En litt annerledes dag I Norges land, også her på ettermiddagsrushet. Det dagen der vi alle tar farvel med Kong Harald på en god og verdig måte. Her Kygo, The Firestone på NFM.

0: FM's Wake Up Call. Hver dag er klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på 1fm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Hejsan, Stig fra Skoleeiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. I tar med meg storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!

0: oss.
1: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
2: Det var kun fem personer som møtte opp da Molde Kino viste gravferden til Kong Harald den 5. På stor skjerm i dag. Kinoen hadde åpnet storsalen med 273 plasser, men de fremmøtte fikk nesten hele salen for seg selv. Kinoen tror at mange valgte å følge gravferden hjemme. Stortingsrepresentant Per Vidar Kjølmoen deltok I Kong Haralds begravelse I dag. Kjølmoen har møtt Kong Harald flere ganger. Før seremonien I Oslo Domkirke trakk han frem kongens evne til å kombinere rollen som konge med det han kalte en helt særegen norsk folkelighet.
3: Det var en sterk bisettelse I Oslo Domkirke I ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalsk innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
4: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden I Vågan kommune I Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
3: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene tusen takk mot statsministeren. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
4: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. Sier jeg leve kongen.
3: Ukrainas president Volodymyr Zelensky fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo Domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær I utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte I en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Oljeprisen for Nordsjøolje passerte I dag 100 dollar fatet for første gang siden juli. NTB melder at prisen steg allerede tirsdag etter omfattende angrep fra jemenittiske opprører mot oljeanlegg I Saudi-Arabia. Økningen kom I takt med oppblussingen av angrepene mellom USA og Iran de siste ukene. En mann funnet død på en politistasjon I opplyser Vest politidistrikt. Mannen ble funnet I formiddag. Førstehjelp ble satt I gang, men livet sto ikke til å redde. Politiet undersøker nå omstendighetene og opplyser at de pårørende enda ikke varslet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
5: En av fem gjør meg veldig glad, spesielt når det kommer på gode sanger og fin musikk, og det gjør at man ikke skjeder seg da.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
3: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
4: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.

Ariana Grande på ettermiddagsrushet denne dagen som veldig spesiell for alle I Norges land der vi tar farvel med Kong Harald. Kommer opp I de nærmeste minutterne Somber og Billie Eilish på NFM.

Mandag sin 12-12 på denne helt spesielle dagen der vi tar farvel med vår folkekjære konge, kong Harald. Hele landet I sorg og tenker på kong Harald. Det blir det også selvsagt all fokus på når vi skal ha riksnyheter om ikke all for mange minutter.

0: kun fem personer som møtte opp da Molde Kino viste gravferden til Kong Harald den 5. På stor skjerm I dag. Kinoen hadde åpnet storsalen med 273 plasser, men de fremmøtte fikk nesten hele salen for seg selv. Kinoen tror at mange valgte å følge gravferden hjemme. Stortingsrepresentant Per Vidar Kjølmoen deltok I Kong Haralds begravelse I dag. Kjølmoen har møtt Kong Harald flere ganger. Før seremonien I Oslo Domkirke trakk han frem kongens evne til å kombinere rollen som konge med det han kalte en helt særegen norsk folkelighet.
1: Det var en sterk bisettelse I Oslo Domkirke I ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalsk innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
2: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden I Vågan kommune I Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
1: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene tusen takk mot statsminister. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
2: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. Sier jeg leve kongen.
1: Ukrainas president Volodymyr Zelensky fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo Domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær I utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte I en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Oljeprisen for Nordsjøolje passerte I dag 100 dollar fatet for første gang siden juli. NTB melder at prisen steg allerede tirsdag etter omfattende angrep fra jemenittiske opprørere mot oljeanlegg I Saudi-Arabia. Økningen kom I takt med oppblussingen av angrepene mellom USA og Iran de siste ukene. En mann funnet død på en politistasjon I opplyser Vest politidistrikt. Mannen ble funnet I formiddag. Førstehjelp ble satt I gang, men livet sto ikke til å redde. Politiet undersøker nå omstendighetene og opplyser at de pårørende enda ikke varslet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: forventet bra vær I vårt område I morgen. Over hele Romsdalen så det ventet oppholdsvær, makstemperaturer på 16 grader og vi får store perioder med sol.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

oppe på månen. En helt spesiell dag dette her. Det blir en historisk dag også. Det dagen der Kong Harald da ble gravlagt. Og en dag som mange kommer til å huske. Hvor var du denne dagen her? Hva gjorde du? Hvem var du sammen med? Det blir jo en sånn spesiell dag der vi alle samlet I tankene om Kong Harald.

0: NFMs Wake-up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser. Kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.

0: Kolstads Budstikke. Det var en sterk bisettelse i Oslo Domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalsk innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av stortinnen i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene tusen takk mot statsminister. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
1: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg, leve kongen.
0: Prosesjonen og gravferdsseremonien for kong Harald i Oslo Domkirke ble gjennomført som planlagt. Det opplyser politiet til NTB. Innsatsleder Tom Berger sier politiet klokken 14 ikke hadde registrert hendelser knyttet til gravferden. I 14-tiden var det 10.000-vis av mennesker langs prosesjonsruten og 100.000-vis av andre i sentrum. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo Domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær i utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte i en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Oljeprisen for Nordsjøolje passerte i dag 100 dollar fatet for første gang siden juli. NTB melder at prisen steg allerede tirsdag etter omfattende angrep fra jemenittiske opprørere mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Økningen kom i takt med oppblussingen av angrepene mellom USA og Iran de siste ukene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: En av fem gjør meg veldig glad, spesielt når det kommer på gode sanger og fin musikk, og det gjør at man ikke skjeder seg da. Altid nær,
3: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.

0: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

ettermiddagsrushet på din favorittstasjon 1FM Denne helt spesielle dagen der alle våre tanker går til hans majestet Kong Harald og gravferden Her Coldplay på 1FM

0: en sterk bisettelse i Oslo Domkirke i ettermiddag. Det blir holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen blir lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalsk innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene tusen takk mot statsminister. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
1: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg, leve kongen.
0: Prosesjonen og gravferdsseremonien for kong Harald i Oslo Domkirke ble gjennomført som planlagt. Det opplyser politiet til NTB. Innsatsleder Tom Berger sier politiet klokken 14 ikke hadde registrert hendelser knyttet til gravferden. I 14-tiden var det 10.000-vis av mennesker langs prosesjonsruten og 100.000-vis av andre i sentrum. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo Domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær i Utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte i en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Oljeprisen for Nordsjøolje passerte i dag 100 dollar fatet for første gang siden juli. NTB melder at prisen steg allerede tirsdag etter omfattende angrep fra jemenittiske opprører mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Økningen kom i takt med oppblussingen av angrepene mellom USA og Iran de siste ukene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke.

0: varmere dagen, så ser det veldig bra ut I Romsdalen. Det venter makstemperaturer på 16 grader oppholdsvær og store perioder med sol.
1: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller med 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer med til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss du med I trekninger av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Odderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters-meny, før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.

0: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Alltid nær, alltid hits.
4: FM.

0: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: september hos Skin Clinic Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på MyLine Peeling og MyLine Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skin Clinic Molde. Vi gleder oss til å se det.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.

0: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: BNFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på bnfm.no.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Haraldviken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Haraldviken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.

0: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med meg storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: RFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: FM's Wake Up Call. Hver dag er klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på 1fm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss du med I trekninger av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

0: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.

Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes rør på Battenfjordsjøra og Hustad rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.

til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

0: NFMs Wake-up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no. Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille. Alltid nær, alltid hits.
0: NFM.

0: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
1: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgte, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: NFM en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Hei sånn, Stig fra skoleeiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåland. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
2: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: Rytmen av Romsdalen.